0: divnog smijeha, moj drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Gradačcu je završen 53. sajam šljive. Ovogodišnji sajam okupio je veliki broj izlagača iz zemlje i iz regiona, potvrđujući i ove godine znači

0: Bagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić. Svečanosti su prisustovali predstavnici Kata Čeritija, čija je podrška bila značajna u realizaciji projekta. Program je bio potpunjen učenjem Kur'ana, ilahijama i nastupom hora Behrambegove medrese, dok je dovu proučio muftija zagrebački Aziz Efendi Hasanović. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura na području Tuzle povećana je opasnost od požara na otvorenom. Služba civilne zaštite pozvala je građane na oprez i podsjetila da je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja, posebno u blizini šuma i drugih zapaljivih površina. Iz civilne zaštite upozoravaju da se u ovako vremenskim uslovima vatra može brzo proširiti, ugroziti ljude, imovinu i okoliš. Za nepropisno loženje vatre predviđene su novčane kazne od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. U Živinicama je počela manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto 2026. koje će trajati do 30. augusta. Festivalska atmosfera Sarajevo Film Festivala stigla je u Tuzlu, gdje je na Trgu Slobode otvoren program Bingo ljetno kina. Bingo ljetno kino omogućava tuzlanskoj publici da dio atmosfere Sarajevo Film Festivala prate pod otvorenim nebom, dok je dio programa i realizovan i u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Program u Tuzli trajaće do 21. augusta.
1: Sport.
0: Jubilarna 20. edicija mediteranskih igara održat će se na jugu Italije, u gradu Tarantu, od 21. augusta do 3. septembra. Tim povodom, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je bosansko-hercegovački tim koji će našu zemlju predstavljati na ovom velikom međunarodnom sportskom takmičenju. Bosna i Hercegovina nastupit će u 15 sportova. Na igrama će nastupiti najbolji bosansko-hercegovački sportisti uz nekoliko izuzetaka zbog povreda ili drugih obaveza. Među sportistima koji neće nastupiti najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar. Inače, na 20. mediteranskim igrama učestvovat će više od 4000 sportista iz 26 zemalja koji će se takmičiti u 30 sportova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne u rasponu od 30 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, poslije podne, porasne oblake praćen kišovim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Gradarcu je završen 53. sajam šljive. Ovogodišnji sajam okupio je veliki broj izlagača iz zemlje i iz regiona, potvrđujući i ove godine

0: godine značaj ove manifestacije za privredu, poljoprivredu i promociju Gradarca. U Snapni je održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda koji okupio pčelare sa područja ove opštine, ali i izlagače iz drugih gradova. Posjetioci su imali priliku pogledati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode iz pčelarstva, te razgovarati sa proizvođačima o pčelarstvu i značaju domaće proizvodnje. U Lukavcu je svečano otvoren islamski centar i džamija, čiji ovaj grad dobio novi vjerski i društveni prostor za okupljanje. Prisutnima su se između ostalih obratili Reis ulema Husein Efendija Kavazović, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, glavni imam medžlisa islamske zajednice Puračić Zijad Efendija Vihabović, premijer tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Kata Čeritija, čija je podrška bila značajna u realizaciji projekta. Program je bio upotpunjen učenjem Kur'ana, ilahijama i nastupom hora Behram Begove medrese, dok je dovu proučio muftija zagrebački Aziz Efendija Hasanović. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura na području Tuzle povećana je opasnost od požara na otvorenom. Služba civilne zaštite pozvala je građane na oprez i podsjetila da je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja, posebno u blizini šuma i drugih zapaljivih površina. Iz civilne zaštite upozoravaju da se u ovako vremenskim uslovima vatra može brzo proširiti, ugroziti ljude, imovinu i okoliš. Za nepropisno loženje vatre predviđene su novčane kazne od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. U Živinicama je počela manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto 2026. koje će trajati do 30. augusta. Festivalska atmosfera Sarajevo Film Festivala stigla je u Tuzlu, gdje je na Trgu Slobode otvoren program Bingo ljetno kina. Bingo ljetno kino omogućava tuzlanskoj publici da dio atmosfere Sarajevo Film Festivala prate pod otvorenim nebom, dok je dio programa i realizovan i u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Program u Tuzli trajaće do 21. augusta.
1: Sport.
0: Jubilarna 20. edicija Mediteranskih igara održat će se na jugu Italije, u gradu Tarantu, od 21. augusta do 3. septembra. Tim povodom, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je bosansko-hercegovački tim koji će našu zemlju predstavljati na ovom velikom međunarodnom sportskom takmičenju. Bosna i Hercegovina nastupit će u 15 sportova. Na igrama će nastupiti najbolji bosansko-hercegovački sportisti uz nekoliko izuzetaka zbog povreda ili drugih obaveza. Među sportistima koji neće nastupiti najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar. Inače, na 20. mediteranskim igrama učestvovat će više od 4000 sportista iz 26 zemalja koji će se takmičiti u 30 sportova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne u rasponu od 30 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali

0: vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, poslije podne, porast na oblake praćen kišovim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. Oprej se savjetu osobama sa visokim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim bolesnicima. Mogući su glavobolja i promjenjuju raspoloženje, što upravo ja sada pokazujem. Svi učesnicima u saobraćaju preporučuje se velika pažnja.

0: Reklame TK Radio.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature vazduha od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, poslije podne, porasne oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter

ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Uuu, hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

Grad Tuzla i javno komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije Tuzla uređuju prostor između gimnazije Meša Selimović i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje će biti formirano novih 80 parking mjesta. Uređenjem ove lokacije bit će povećan kapacitet parkinga u dijelu grada koji svakodnevno koristi veliki broj studenata, učenika, zaposlenika i građana. Nakon završetka radova, upravljanje parking prostorom preuzeće javno komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacija Tuzla. Također u toku su radovi na uređenju platoa ispred zgrade Univerziteta u Tuzli i Filozofskog fakulteta. Uklanja se postojeći asfalt koji zbog dotrajalosti uticaja korijenja drveća je značajno oštećen, nakon čega slijedi priprema podloge, ugradnja novog tamponskog sloja i sanacija oborinske odvodnje. Gradonačelnik Tuzle dr. Nauka Zija Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica dr. Nauka Miralma Mulać kažu da će nastaviti sa radovima pronalaska novih lokacija za izgradnju garaža i dodatnih parking mjesta.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, poslije podne, porasne oblake praćen kišovim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 30.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Gradačcu je završen 53. sajam šljive. Ovogodišnji sajam okupio je veliki broj izlagača iz zemlje i iz regiona, potvrđujući i ove godine značaj ove manifestacije za privredu, poljoprivredu i promociju Gradačca. U Snapni je održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda koji je okupio pčelare sa područja ove opštine, ali i izlagače iz drugih gradova. Posjetioci su imali priliku pogledati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode iz pčelarstva, te razgovarati sa proizvođačima o pčelarstvu i značaju domaće proizvodnje. U Lukavcu je svečano otvoren islamski centar i džamija, čiji ovaj grad dobio novi vjerski i društveni prostor za okupljanje. Prisutnima su se između ostalih obratili Reis Ulema Husein Efendija Kavazović, muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Puračić Zijad Efendija Vihabović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Kata Čeritija, čija je podrška bila značajna u realizaciji projekta. Program je bio upotpunjen učenjem Kur'ana, ilahijama i nastupom hora Behram Begove medrese, dok je dovu proučio muftija zagrebački Aziz Efendija Hasanović. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura na području Tuzle povećana je opasnost od požara na otvorenom. Služba civilne zaštite pozvala je građane na oprez i podsjetila da je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja, posebno u blizini šuma i drugih zapaljivih površina. Iz civilne zaštite upozoravaju da se u ovako vremenskim uslovima vatra može brzo proširiti, ugroziti ljude, imovinu i okoliš. Za nepropisno loženje vatre predviđene su novčane kazne od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. U Živinicama je počela manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živiničko ljeto 2026. koje će trajati do 30. augusta. Festivalska atmosfera Sarajevo Film Festivala stigla je u Tuzlu, gdje je na Trgu Slobode otvoren program Bingo ljetno kina. Bingo ljetno kino omogućava tuzlanskoj publici da dio atmosfere Sarajevo Film Festivala prate pod otvorenim nebom, dok je dio programa i realizovan i u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Program u Tuzli trajaće do 21. augusta.
1: Sport.
0: Jubilarna 20. edicija Mediteranskih igara održat će se na jugu Italije, u gradu Tarantu, od 21. augusta do 3. septembra. Tim povodom, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je bosansko-hercegovački tim koji će

0: Odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješu se,
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Kuhinje. Naš prijedlog su mesni uštipci. Sastojci: pola kilograma mljevenog mesa, četvero jaja, dvije šolje vode, četiri kašike brašna, pola praška za pecivo, dvije kašike milerama, dva černa sjeckanog bijelog luka, so, biber, suhi začini. Priprema: umutite jaja. U posebnoj posudi sipajte brašno i u njega umiješajte prašak za pecivo da se sjedini. Brašno i jaja sjedinite i dobro promiješajte. Dodajte šolju vode. Polako kašikom dodajte pomalo mesa i još jednu šolju vode. Dodajte mileram, začine, bijeli luk i opet pomiješajte. Prekrijte s dijelu folijom i ostavite u frižideru 30 minuta. U dubljoj tavi zagrijte više ulja. Vadite kašikom smjesu i pržite kao uštipke. Pržene ostavljajte u posudu obloženu salvetama da biste odstranili višak masnoće. Prijatno vam!

Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Gradarcu je završen 53. sajam šljive. Ovogodišnji sajam okupio je veliki broj izlagača iz zemlje i iz regiona, potvrđujući i ove godine značaj ove manifestacije za privredu, poljoprivredu i promociju Gradarca. U Snapni je održan prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda koji je okupio pčelare sa područja ove opštine, ali i izlagače iz drugih gradova. Posjetioci su imali priliku pogledati i kupiti različite vrste meda i druge proizvode iz pčelarstva, te razgovarati sa proizvođačima pčelarstva i značaju domaće proizvodnje. U Lukavcu je svečano otvoren islamski centar i džamija, čiji ovaj grad dobio novi vjerski i društveni prostor za okupljanje. Prisutnima su se između ostalih obratili reis ulema Husein Efendija Kavazović, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, glavni imam medžlisa islamske zajednice Puračić Zijad Efendija Vihabović, premijer tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Kata Čeritija, čija je podrška bila značajna u realizaciji projekta. Program je bio upotpunjen učenjem Kur'ana, ilahijama i nastupom hora Behram Begove medrese, dok je dovu proučio muftija zagrebački Aziz Efendija Hasanović. Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura na području Tuzle povećana je opasnost od požara na otvorenom. Služba civilne zaštite pozvala je građane na oprez i podsjetila da je zabranjeno paljenje korova, suhe trave i niskog rastinja, posebno u blizini šuma i drugih zapaljivih površina. Iz civilne zaštite upozoravaju da se u ovako vremenskim uslovima vatra može brzo proširiti, ugroziti ljude, imovinu i okoliš. Za nepropisno loženje vatre predviđene su novčane kazne od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. U Živinjicama je počela manifestacija Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i Živinjičko ljeto 2026. koje će trajati do 30. augusta. Festivalska atmosfera Sarajevo Film Festivala stigla je u Tuzlu, gdje je na Trgu Slobode otvoren program Bingo ljetno kina. Bingo ljetno kino omogućava tuzlanskoj publici da dio atmosfere Sarajevo Film Festivala prate pod otvorenim nebom, dok je dio programa i realizovan i u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Program u Tuzli trajaće do 21. augusta.
2: Sport.
1: Jubilarna 20. edicija mediteranskih igara održat će se na jugu Italije, u gradu Tarantu, od 21. augusta do 3. septembra. Tim povodom, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine predstavio je bosansko-hercegovački tim koji će našu zemlju predstavljati na ovom velikom međunarodnom sportskom takmičenju. Bosna i Hercegovina nastupit će u 15 sportova. Na igrama će nastupiti najbolji bosansko-hercegovački sportisti uz nekoliko izuzetaka zbog povreda ili drugih obaveza. Među sportistima koji neće nastupiti najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar. Inače, na 20. mediteranskim igrama učestvovat će više od 4000 sportista iz 26 zemalja koji će se takmičiti u 30 sportova.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne u rasponu od 30 do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: te potražite na bingobih.ba.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Efikasnost pravosuđa, jedna od ključnih pokazatelja povjerenja građana u institucije. Kantonalni sud u Tuzli, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, ove godine bilježe bolje rezultate u radu, više riješenih predmeta, veći broj podignutih optužnica i smanjenje zaostatka pokazuju da se predmeti rješavaju brže nego ranije. Na 53. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradarcu okupili su se proizvođači, prerađivači i izlagači, a treći dan donio mirise tradicionalne kuhinje, slastica od šljiva, ali i proizvode vrijednih pčelara. Zadovoljni su izlagači i posjetioci, a sajamska priča još jednom potvrđuje da šljiva za Gradačac nije samo voće, već dio tradicije, privrede i identiteta ovog kraja. Kamioni natovareni svježim voćem umjesto prema europskim tržištima danima čekaju na graničnom prelazu Gradiška. Dugotrajne fitosanitarne i carinske kontrole izvoznicima donose velike gubitke, a lako kvaljiva roba zbog višesatnih zadržavanja gubi na kvalitetu. Proizvođači upozoravaju da problem traje godinama i da ugrožava njihov opstanak na zahtjevnom tržištu Europske unije. U Lukavcu je nakon godina izgradnje otvoren islamski centar i džamija. Svečanosti su prisustvovali brojni vjernici, visoki zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnici lokalne i kantonalne vlasti kao gosti iz Katara. Otvaranjem ovaj kompleks je stavljen na raspolaganje vjerskoj i široj društvenoj zajednici, a osim prostora za vjerske sadržaje, namijenjen je za različite društvene i obrazovne aktivnosti. U Živinicama je počela manifestacija koja će do kraja augusta građanima i gostima ponuditi brojne prilike za druženje, zabavu i uživanje u kulturi i tradiciji. Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i živiničko ljeto donose koncerte, bazar domaćih proizvoda, tradicionalnu međunarodnu gastronomiju, druženje sa piscima, kviz za mlade, večer folklora i ljetne igre. Poseban dio programa bit će posvećen dijaspori.
2: Sport.
1: Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finalnu utrku na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu. Finale na rasporedu od 18 sati i 47 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, poslije podne moguć lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature vazduha od 31 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ljubih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.
1: Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Vrijeme je za još jedan putopis na talasima Radija TK. Moje ime je Tarik Hurjemović. Ovoga puta putujemo u Afriku, tačnije u njen sjeveroistočni dio, a radi se o drevnoj zemlji Egipat. Arapska republika Egipat, država je u sjeveroistočnoj Africi, dio egipatskog teritorija, Sinajski poluotok, nalazi se na području Azije. Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, a na istoku sa Izraelom. Zemlja hramova, piramida i drevnih znanja, od kojih neka još uvijek uprkos civilizacijskim i tehnološkim dostupnostima,

naštrim učima nismo uspjeli objasniti. Na egipatskom tlu nalazi se više od 110 različitih piramidalnih objekata, tako da mnogi predjeli podsjećaju na posjetu istorijskom muzeju na otvorenom. Keopsova i Keferenova piramida najviše su piramide u Egiptu. Vječna misterija i zagonetka i dan danas je kako su građene i ko ih je gradio. Na lokalitetima ispod nalaze se čitave mreže tunela i hodnika koji su još neistraženi, posebno ispod Sfinge, hibride lava i čovjeka isklesana u vapneničkoj stijeni. Međutim, ova zemlja nudi mnogo drugih zanimljivosti bez faraona i kulturnog turizma. Egipat čini 95% pustinjskog tla od 1.000.000 km2, pa pustinju ne možete zaobići i da hoćete. Pustinski pjesak i debeli mir pružaju otklon od užurbane svakodnevnice zapadnjačkog svijeta, a pogled na beduina i njihov mir podsjeća na lakoću i jednostavno življenja od kojeg smo nekako odmaknuli, a koje nam tako puno znači.

U dolini Nila tik do pustinje smjestio se Kairo, megalopolisa 29 miliona ljudi, što je 30% ukupnog stanovništva ove zemlje. Kairo je šareno, mnogoljudno, orijentalno središte sa mješavinom bogate istorije modernog svijeta, različitih uticaja, saobraćajnog haosa, buke, ali prije svega to je megalopolis velikog duha. Grad se najlakše upozna izbliza šetnjom njegovim ulicama, posjetom pijaci. Recimo nešto je o drugom gradu po veličini u ovoj zemlji, a to je Aleksandrija, inače glavna luka Egipta, sa preko 5 miliona stanovnika. Leži u donjem Egiptu između Sredozemnog mora i jezera Majrut i najzapadnijeg rukavca u delti Nila. Aleksandrija ima nekoliko fakulteta, ima također biblioteku.

biblioteku Aleksandrinu, izgrađenu 2002. godine nedaleko od mjesta na kojem se nalazila čuvena Aleksandrijska biblioteka iz helenističkog doba. Važno je trgovačko središte sa snažnom prehrambenom tekstilnom, automobilskom i duhanskom industrijom. Pod Rimljanima, Aleksandrija je bila svjetska luka sa približno pola miliona stanovnika. Nakon dolaska Arapa, 642. i podizanja Kaira počela je propadati. Grad se ponovo počeo podizati za vladavine Mehmeda Alija od 1805. do 1849. koji je izgradio kanal Mahmudiju i tako povezao Aleksandriju sa Nilom.

Turizam je također važna grana ekonomije. Egipat godišnje posjeti preko 6 miliona turista. Hrana je uvijek dobar razlog za putovanje, a kada ste u Egiptu, ne biste trebali propustiti egipatsku kuhinju. Možda ste probali neke od egipatskih tradicionalnih jela, jer su mnoga od njih karakteristična i za druge arapske zemlje. Ali postoje posebno upečatljiva jela koje trebate jesti baš dok ste u Egiptu. Rijeka Nil dala je život staroegipatskoj civilizaciji, on je izvor imena Egipat, a većina stanovništva i svi gradovi ove zemlje smješteni su uz duž doline Nila sjeverno od Asuana. Nil je bio žila kucavica egipatske kulture od kamenog doba. Klimatske promjene oko 8000 godina prije nove ere isušile su pašnjake egipatskih zemalja i stvorile Saharu. Plemena su prirodno selila prema rijeci gdje se razvila moderna era Egipta. Ova rijeka nastaje spajanjem Bijelog Nila koji izvire u Južnom Sudanu i Plavog Nila koji izvire u Etiopiji. Rijeka na kraju svog

puta pravi veliku deltu na ulazu u Sredozemno more. Nil je najduža rijeka u Africi sa 6650 km i smatra se i najdužom rijekom na svijetu, a prolazi kroz 11 afričkih država. Evo još nekoliko zanimljivosti o ovoj drevnoj zemlji. Egipatska zastava slična je zastavama Sirije, Iraka i Jemena. U pitanju je zastava arapskog oslobođenja. Crvena boja predstavlja krvavu borbu protiv represije, crna predstavlja represiju, a bijela svijetlu budućnost. U sredini nalazi se zlatni Saladinov orao. U prosjeku samo 2,5 kubnih centimetara kiše godišnje padne u Egiptu. Egipatska istorija smatra se da je počela 3200 godina prije nove ere, kada je kralj Menes ujedinio gornji i donji Egipat. 99% populacije živi na 5,5% zemljišta. Temperatura unutar Keopsove piramide u Gizi jednaka je prosječnoj temperaturi na zemlji, tačnije 20 stepeni Celzijusa. U starom Egiptu šminkali su se i muškarci i žene, a vjerovalo se da šminka ima magične moći isciljenja. Kleopatra nije bila rodom Egipćanka, već Grkinja, pripadala je dinastiji Ptolomeida, koja je na tron ovoj zemlji sjela nakon što je njihov osnivač i general Aleksandra Velikog, Ptolomej I. Soter, osigurao sebi vlast u dolini Nila. Egipćani su izmislili prvi sat i prvi su imali godinu koja je trajala 365 dana. Bilo je to još jedno putovanje na talasima Radija TK koje nas je odvelo u mistični Egipat.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Efikasnost pravosuđa, jedna od ključnih pokazatelja povjerenja građana u institucije. Kantonalni sud u Tuzli, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, ove godine bilježi bolje rezultate u radu, više riješenih predmeta, veći broj podignutih optužnica i smanjenje zaostatka pokazuju da se predmeti rješavaju brže nego ranije. Na 53. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradarcu okupili su se proizvođači, prerađivači i izlagači, a treći dan donio mirise tradicionalne kuhinje, slastica od šljiva, ali i proizvode vrijednih pčelara. Zadovoljni su izlagači i posjetioci, a sajamska priča još jednom potvrđuje da šljiva za Gradarčac nije samo voće, već dio tradicije, privrede i identiteta ovog kraja. Kamioni natovareni svježim voćem umjesto prema europskim tržištima danima čekaju na graničnom prelazu Gradiška. Dugotrajne fitosanitarne i carinske kontrole izvoznicima donose velike gubitke, a lako kvaljiva roba zbog višesatnih zadržavanja gubi na kvalitetu. Proizvođači upozoravaju da problem traje godinama i da ugrožava njihov opstanak na zahtjevnom tržištu Europske unije. U Lukavcu je nakon godina izgradnje otvoren islamski centar i džamija. Svečanosti su prisustvovali brojni vjernici, visoki zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, predstavnici lokalne i kantonalne vlasti kao gosti iz Katara. Otvaranjem ovaj kompleks je stavljen na raspolaganje vjerskoj i široj društvenoj zajednici, a osim prostora za vjerske sadržaje, namijenjen je za različite društvene i obrazovne aktivnosti. U Živinicama je počela manifestacija koja će do kraja augusta građanima i gostima ponuditi brojne prilike za druženje, zabavu i uživanju u kulturi i tradiciji. Dani dijaspore, međunarodne i tradicionalne kuhinje i živiničko ljeto donose koncerte, bazar domaćih proizvoda, tradicionalnu međunarodnu gastronomiju, druženje sa piscima, kviz za mlade, večer folklora i ljetne igre. Poseban dio programa bit će posvećen dijaspori.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u finalnu utrku na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu. Finale na rasporedu od 18 sati i 47 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, posle podne moguć lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature vazduha od 31 do 36 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Na području Tuzlanskog kantona u posljednje 24 sata vatrogasne jedinice su gasile požare u 7 lokalnih zajednica. Radi se u najvećoj mjeri o požarima niskog rastinja i šume, i to u Ževinicama, Gradašcu, Kalesiji i Banovićima. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervenciju gašenja požara na putničkom motornom vozilu u ulici Albina Herljavića. Vatrogasci u Srebreniku imali su jednu intervenciju u centru grada ispred Doma kulture gdje je gašena plinska boca, dok su vatrogasci u Lukavcu gasili otpad u kontejneru u centru grada. Vatrogasne jedinice su uspješno lokalizirale sve požare, ali apeluju na odgovorno ponašanje kako bi se spriječile nove intervencije i potencijalno veće materijalne štete ili povrede građana. Širom Bosne i Hercegovine

Neaktivni su požari. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku za gašenje vatri koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. I na području Hercegovine vatrogasci su gasili nekoliko požara. Zahvaljujući združenom angažmanu vatrogasaca, specijaliziranih jedinica, mještana i podrške iz zraka, lokalizirani su požari u Konjicu. I civilne zaštite upozoravaju kako zbog vremenskih uslova postoji mogućnost reaktiviranja požara. Požar u Tomislavgradu je također za sada stavljen pod kontrolu, kao i u Širokom Brijegu. Aktivan je požar u Novom Goraždu. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske naložilo je obdukciju tijela i DNK analizu radi utvrđenja uzroka smrti i identiteta nastradale osobe pronađene na području Stanića kod Omiša nakon velikog požara. U subotu su hrvatski mediji objavili da je stradala državljanka Bosne i Hercegovine, ali je Ministarstvo turizma i sporta to demantovalo jer još nije utvrđen identitet žrtve. U stravičnom požaru u Omišu poginula je jedna osoba, 38 ih je povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život. Fudbaleri Slobode danas počinju novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim će u prvom kolu gostovati ekipi nogometnog kluba Vitez, a susret se igra na gradskom stadionu u Vitezu. Utakmica je zakazana za 17 sati. Za Slobodu će ovo biti prvi prvenstveni ispit u novoj sezoni i prilika da takmičenje otvori pozitivnim rezultatom na gostujućem terenu. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar izborila je plasman u finali discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj polufinalnoj grupi zauzela treće mjesto s vremenom 2:09:65, što je u ukupnom poretku polufinala bilo sedmo vrijeme, dovoljno za prolazak među osam najboljih plivačica Evrope. Za novo odličje borit će se danas u 18:47.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, posle podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i zapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.
2: Oh, you're back.
3: You mind if I sit?
2: What was your name again?
3: Michael.
2: I feel like we need to see

U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Draga braćo i sestre, današnji ulomak iz Evanđelja po Mateju nastavak je onog od prošle nedelje. Ako se sjećamo što smo slušali prošlu nedelju, ako smo bili u crkvi, riječ je bila o tome kako Isus nahranio veliko mnoštvo sa malo kruhova i malo riba. I poslije tog događaja, gdje Isus vidimo jako aktivan, propovjeda, razgovara, vjerojatno i liječi, i tu su njegovi apostoli, noć polako pada. I on odlazi da se nasamo pomoli.

Isus je imao taj lijep običaj, kad nešto radi, kad puno propovjeda, vjerojatno i umoru, jer je znamo i bio i čovjek, i vjerojatno sile ima lakšu, koji svima nama kasno u noć, otiđe Bogu, svome ocu, da zahvali. Da zahvali. I to imamo na nekoliko mjesta u evanđeljima kada se spominje izričito da Isus ide sam moliti u osamu ili sa dva ili tri učenika. Takav jedan slučaj i ovdje. No ovdje je više naglasak na svetome Petru možda nego na samome Isusu. Zašto? Sveti Petar, kao i svi apostoli, imao je određene nedostatke, imao je određene mane, nedosljednosti. Naglasak stavio bih na nedosljednosti. I nekako svih apostola, iako se svako od nas može poistovjeti sa svakim od njih 12-orice, nekako je sveti Petar najbliže nama. Zašto? Evo, Petar želi učiniti nešto veliko. Uvijek je bio ono, prvi, ja te ne bih izdao, pa povuko mač, hoće da brani Isusa kad su krenuli po njega. Uvijek ima tu neku tendenciju da povede društvo, što mi rekli. Zato jest i prvi papa i prvi među apostolima, prvi među jednakima. Evo ovdje slušamo, nastala je oluja, oni su bili na lađici, lađica se odmetnula od obale, otisnula duboko i kreće oluja. Dolazi Isus. Piše da su mislili da je utvara. Utvara se često prevodi na tim starim jezicima kao fantazma. Vidimo neku sličnost, mi imamo danas u našem jeziku riječ fantazija. Fantazija je nešto što kad čovjek fantazira pa umišlja, priviđa mu se. Može biti dobro, može biti loše. U ovom slučaju učinilo mi se i da je neka utvara. Da nije nešto realno. Da nešto što nema veze sa ovoj zemaljskim. I Petar, da se uvjeri, kaže, reci mi da dođem k tebi. I kreće polako hodat. Sprva mu je usmjeren pogled prema Isusu. Zna kome ide. Ali u jednom trenutku, ne kaže Sveto pismo zašto, on svraća svoj pogled s Isusa i počne razmišljati o tome kako hoda. I logično, kao čovjek svaća da je na vodi, da nije na stabilnome i kreće tonuti. I naša je vjera često Petrova, odnosno poput Svetog Petra. Mi jesmo vjernici, ali naša vjera nekad ne bude toliko snažna. Prati određena necjelovitost. Kao i svi, imamo određene uspone, padove u danu, generalno u životu, na poslu, u obitelji, trenutke žara, kad bismo brdo premjestili, preskočili, preletili, ali onda iza toga žara stvori se nekakav umor, što je normalno, nakon velikog posla, velikog napora. Ali često to prati određen strah, životne sumnje, bolesti, bezvoljnost, i to može dovesti do ove necjelovitosti. Mi intelektualno, hvala Bogu, neko više, neko manje, razumom može pojmiti sve ovdje što se događa. I zašto mi idemo u crkvu? Zašto smo vjernici? Tko je Bog? Zašto mi je potreban Bog? Sveti Augustin, pogotovo sveti Anzelmo Kenterberijski, su govorili i naglašavali da nije dovoljno samo srcem, nije dovoljno samo srcem prihvaćati ove sve istine ovdje, nego treba i razumom. Treba i razumom, jer smo mi i razumska bića. Svojim intelektualnim razumskim naporima moramo razumijevati, a da bi razumijevali moramo čitati. Pa se postavlja pitanje koliko od nas danas čita Sveto pismo sam, ako ćemo pošteno, svako nek sam sebe govori. Ili nam je prašina pokrila Bibliju. Evo, danas živimo u to moderno doba, scrollamo, gledamo svašta na internetu, reelse i tako dalje, i ode nakon tjednog prikaza koliko smo vremena potrošili na kojoj aplikaciji. Kad postojala aplikacija, mislim ima, može se ukcat online na kršćanskoj sadašnosti Biblija, koliko smo vremena proveli na Bibliji da bi bilo, ja, koliko bi bilo? Nek svako sebi dani odgovor. Vjera, braće i sestre, šta želim ovim reći?

nije samo formalna pripadnost. Ako čovjek se ne druži s ovim, mi smo samo formalisti. Sve se ovo svodi na jedan lijep folklor, tradiciju, običaje. Onda ovo sve postane jedan šablon, jedna uhodana vjera, poput matematike. Evo, išli smo u školu i uvijek je neko u razredu bio dobar matematičar, jel da? Imali smo svi tog jednog ili dvije kolege, kolegice, koji su onako razvaljivali, što mi rekli, matematiku. Ali u granicama formula, svaku formulu su znali, ili iz fizike, nebitno. I onda uvijek se pojavi, ma ima onaj jedan, on je odskakao. On je bio izvan okvira gledao. Dođe negdje okolo, vidio zadatak prije što ga kreni. Jer nije tio da se svodi samo na uigrani šablon. Nije da upustio sebi da ostane u okvirima onoga što je već zadano. Određene forme. Ovo je jedna određena forma, misa. Ima svoj ulaz, čitanja, propovijed, prinos darova, prikaz tih darova, pričest, kraj. Vrlo jednostavno. Ima određenu formu. Ali ta forma je jedno veliko, Božom prosti, ništa ako ja tu sebe ne unesem. Ako ja dođem samo da dođem. Jer roditelji su me natjerali ili je prilika da poslije toga izađe na kavu s društvom. Ako je to, zašto smo mi došli? Ima li tu mene ko mene? Ili sam došao ovdje, eto, ponavljam, samo iz Boga pitaj kojeg razloga. Vjera, ponavljam, nije formalizam. Ona mora biti jedan živi odnos i interakcija s osobom koja se zove Isus Krist. U Svetom pismu, u Euharistiji, u svim sakramentima. Naglasak uvijek na Euharistiji i svetoj ispovijedi. Koliko od nas danas živi, prakticira svetu ispovijed? Svećenik ne ujeda. On je samo telefonska slušalca koja sluša ovako, a s druge strane je Bog. To je svećenik na ispovijedi. Slušalca. Vi i svako od nas i ja, kad se ispovijam, govorimo isključivo o Bogu. Jer svećenik, hvala Bogu, to poslije sve zaboravi, da ga ne bi opterećivalo u savjesti, nečiji tuđi grijesi, da bi mogao idućoj osobi biti tu krajnje prisutan. Isus ne obećava lagodan život. Stoji nas u jednom mjestu na Svetom pismu, uzmite svoj križ na sebe i krenite za mnom. Parafraziram. Kaže križ. A križ znamo šta nosi. Sramotu, nevolju, bolove, izdaju, prodaju. Malo djeluje neobično da te Bog poziva na sve to. Ali zašto? Kaže, ima jedna priča. Dva čovjeka preminula i kreću prema raju. Bar oni imaju to želju da krenu. Jedan nosi manji križ, drugi nosi malo duži križ. I sad, kaže ovaj jedan drugom, hajde da zamijenimo križeve. Kaže ovaj, ajde može. I dođeš je sad pred neku veliku provaliju i sad treba prebaciti križ i da pređu prijeko. I ovaj jedan prijeđe. Ali ovaj drugi, njemu kratak križ. Šta ćemo sad? Njemu kratak križ. Šta je poanta priče? Mi često zavidimo, pitamo se, gledamo zašto je drugom potaman u životu, zašto drugi ima više para, zašto ljepše izgleda, imao je sreće u obitelj, zašto mene tata nije ostavio neku firmu, neke kuće, bile, zašto sam se ja morao razvest, zašto je moj brak loš, zašto je moje dijete bolesno, kod njega nije, a što sam ja to loši čovjek, šta sam ja to napravio, i more pitanja. Na takva pitanja, braćo i sestre, nema odgovora. Mnogi su veliki filozofi, velikani, mislioci, teolozi, dumali glavom, pisali, ali na to nema odgovora. Ali ako će se naša vjera svest na to, da ja nađem te odgovore, ko da ću ne znam ni ja šta osvojiti i zauzeti Boga, onda to nije vjera.

A i ne znam šta bi nam to koristilo u životu da svako od nas sazna zašto ima takav život kako ima. Bil ga uopće uspio promijeniti. Braće i sestre, zar i kod nas nije nekad Isus neka utvara, fantazija, zamišljamo ga puno drukčije i crkvu i sve. I da postoji samo nekim tamo imenom skriven u crkvi kojim će ja doći nedjeljom i od nedjelje do nedjelje, ali zapravo suštinski nije stvarno za mene apsolutno bitan. Pa evo sebi postavimo neka pitanja, evo s kojima i završavam i zaokružujemo u propovijed. Koliko smo mi dosljedni i postojani u svojoj vjeri? Koliko je moj lični stav čvrst? Je li on čim naleti prva oluja, Boga nema, što je baš meni dao oluju, ovako ili onako? Ili ću gledat naprijed u njega? Je li on za mene samo jedna puka formalnost? Ili je živa stvarnost? I tko to mene ispunja? Čime ja sebe ispunjam? Ostavljam li ja uz ono intelektualno shvaćanje i poimanje Boga da on stvarno postoji i da se osim ovdje nastani, evo ovdje duboko u srcu? Cilj nije samo preživjeti oluju, nego zajedno s Isusom nasred mora, kada bura trese, njega uhvat za ruku, poput svetog Petra, pogledat ga u oči, reći, gospodine, spasi me, od mene takvog kakav jesam, da bi me ispunio ti. Amen, hvaljen Isus Marija.

ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Osnovne hrišćanske vrline su vjera, nada i ljubav. Kao što kaže sveti apostol Pavle, vjera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Dakle, osnov ili temelj. Kao kuća, koliko će biti zaista čvrsta i dugovječna, zavisi od toga koliko smo dobar temelj postavili kada smo je pravili. Ali za razliku od građevine kojoj temelj postavljamo jednom i poslije ne možemo ništa na tome mijenjati, vjera je nešto što možemo tokom cijelog života u sadejstvo blagodati Božije usavršavati i popravljati. I zaista od toga kakva je ona zavisi cjelokupan naš duhovni život. Veoma je važno da vjera bude prije svega ispravna, pravilna ili pravoslavna, a zatim i da bude čvrsta, da bude jaka. Ovo prvo zavisi od nas, a ovo drugo je već dar Božji. Pošto ovo prvo zavisi od nas, dakle, važno je da vjerujemo u svaku riječ simbola vjere, zato evo i kada se pričešćujemo na svakoj svetoj liturgiji, nekoliko minuta prije pričešća čitamo svi zajedno simbol vjere, jer uslov da bi se čovjek pričestio na spasenje i na život vječni, a ne daj Bože na osudu, je da zaista vjeruje u svaku riječ simbola vjere. Ne samo svaka riječ, svaki slog, svako slovo je veoma bitno. Dakle, važno je da naša vjera bude, ajde tako da se izrazimo, zaista utegnuta, tu ne smije biti nikakvog promašaja. Kao kad ukucavamo neku šifru, kada hoćemo da uđemo na neki sajt ili internet, ako samo jedan znak pogriješimo ili samo jedno slovo ukucamo malo ili veliko, neće nam dozvoliti da uđemo. Tako isto i sa vjerom. Dakle, ne možemo vjerovati onako kako se nama sviđa, nego je vjera jedan paket koji se ili potpuno prihvata ili potpuno odbacuje. Jer ako makar jedna i najmanja stvar nije istinita, kompletna vjera nije istinita, jer potvrđuje nam to da nije od Boga, nego da je od čovjeka. Također i prije priče

Ja čitam ovu molitvu gdje prije svega ispovjedamo vjeru. Kažemo, vjerujem Gospode, ispovjedam da si ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, vjerujem da je ovo samo prečisto tijelo Tvoje i ovo sama časna krv Tvoja. Pretpostavljamo naravno, čim smo danas tu, da svi mi imamo ispravnu vjeru, ali od toga to koliko će ona zaista biti čvrsta, jaka, koliko će biti tu pomješana sa sumnjom, e to je već nešto što je dar Boži, dar koji mi možemo da molimo i svakodnevno molimo od Gospoda, kao što su i apostoli molili da im Gospod pridoda vjere. Od toga koliko je vjera bitna, a istovremeno koliko je ona kod nas mala, možemo vidjeti najbolje iz današnjeg svetog evanđelja. Kada čovjek dovodi svog sina koji je demonizovan, mjesečar, i kao što on kaže, demon ga čas baca u vodu, čas u vatru, da ga pogubi. I Gospod uzvikuje, a tu su prisutni i apostoli, dakle to se i na njih odnosi, a šta tek kada smo mi u pitanju, šta bi tek nama Gospod rekao, jedan uzdah, zaista onako strašan, kaže, o rode nevjerni, pokvareni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpjeti. Zaista evo i mi sveštenici i ljudi koji dugo žive duhovnim životom, kolebaju se, sumnjaju, to je nekako ljudsko, znamo i apostola Tomu da je sumnjao, a poslije je postradao za Gospoda. Nekada čak možemo reći da onaj ko nikad ne sumnja, da on zaista i ne vjeruje, jer znači da nikada o tome ozbiljno nije ni razmislio. I kad apostoli koji su činili čuda u ime Hristovo pitaju poslije Gospoda, zašto mi nismo mogli istjerati ovog demona, jer ranije smo slične stvari činili silom koju su nam ti dao, kaže, zbog nevjerovanja vašeg. Kaže, kada biste imali vjere koliko zrno gorušično, rekli biste gori ovoj, pomjeri se s jednog mjesta na drugo i bilo bi tako. Istoga su i oni zaključili, a i mi možemo tek da zaključimo koliko je zaista naša vjera mala, makoliko nam se nekad čini da je velika i koliko stalno na tome dodatno treba da radimo. A kako možemo na tome raditi? Gospod nas upozorava pred kraj današnjeg evanđelja, kada govori za đavola, kaže, ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Dakle, molitva, molitva, molitva, čitanje svetog pisma, stalni rad na svom duhovnom uzrastanju dovodi do jačanja naše vjere. I također post, zašto je evo crkva ustanovila da se ovo evanđelje čita baš danas, slijedi nam ako Bog da od petka gospodinski post koji je kratak, traje samo 2 sedmice, istovremeno i priprema za slavu naše hrama Uspenije Presvete Bogorodice, veliku gospodinu, post koji je po strogosti u ravni sa časnim postom, iako je po vremenu trajanja kraći i od božićnjeg, a često i od petrovskog ili apostolskog posta, međutim po strogosti je u ravni sa časnim postom i važno je da ga zaista ispostimo onako čestito, ne samo tjelesno, nego da zaista i sami se preispitujemo, ispovijedamo, pojačamo molitvu, čitanje svetoga pisma, ako inače ne možemo da stignemo, da bar u toku posta da to obavezno činimo, dakle bar po jednu glavu iz evanđelja svakoga dana. S druge strane, kako možemo onako u svakodnevnom životu provjeriti da je naša vjera zaista slaba, ali ne da nam to bude na očajanje i da padamo u neku depresiju, nego čisto onako radi našeg smirenja. O tome nam govori apostol Pavle u današnjoj poslanici, kada govori o nevoljama koje on pretrpio u životu, kaže, koliko puta sam bio i gladan i žedan i trpio golotinju i udarce i potucamo se i tako dalje. Zaista odnos prema nevoljama nam najbolje pokazuje kakva je naša vjera. Hrišćanski odnos bi bio zahvaljivanje na svemu što nam Gospod šalje. S druge strane, nehrišćanski odnos je roptanje, a svi ropćemo. Dakle, nema čovjeka koji ne ropće i tu također vidimo na tom ispitu koliko uvijek, zaista koliko je naša vjera slaba. A kao svjetionike vjere imamo svete Božije ugodnike, između ostalog i današnjeg velikog svetitelja koga slavimo, velikog cjelebnika i cjelitelja koji je u svom životu na zemlji bio ljekar po zanimanju, dakle liječio je ljude zemaljskim lijekovima, ondašnjom medicinom koliko je ona tada bila uznapredovala, ali je liječio i molitvom. Crkva nam ističe često te ljekare, svete Kozmo i Damjana i mnoge druge, i time ruši zaista to neko vjerovanje koje se u skorije vrijeme javilo, kad kažem u skorije mislimo u proteklih 100 godina, koje je najviše šireno u sklopu ideologije komunizma i

savremenog zapadnog liberalizma, kako je vjera retrogradna, kako je ona protiv nauke, protiv napretka, protiv medicine, što ni u kom slučaju nije tačno. Ali vjera nas samo uči da ne smijemo na tome da se zadržimo, da jednostavno postoji duhovni lijekovi, a to je molitva, pa i sami ljekari, većina njih kažu, kada učine sve što je do njih, kaže dalje zavisi od Gospoda. Često dođu dva pacijenta koja imaju potpuno iste simptome, ljekari su preduzeli potpuno iste korake, jedan podlegne, drugi ozdravi. Dakle, mnogo toga ne zavisi od nas, ali naravno zavisi onaj dio koji do nas treba da učinimo i da se obraćamo ljekarima za pomoć. Sveti Pantelejmon je na kraju i mučenički postradao. Današnji ljudi bi rekli, koji su vezani za ovaj život, pa zašto je dozvolio da postrada, mnogo je, mogao je još mnogim ljudima da posluži, ali svetitelji su mnogo jači posle smrti i mnogo više služe ljudima posle smrti nego u ovome životu. Neka bi Gospod dao i njegovim molitvama i molitvama svetog Klimenta Ohridskog, velikog našeg slovenskog misionara, da se i mi zajedno s njima nađemo u Carstvu Nebeskom sa što jačom vjerom, koja će se tada pretvoriti u gledanje, u nešto što znamo, a nešto vjerujemo, kao što kaže apostol Pavle, pa da u vječnosti proslavljamo našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome neka slava i hvala vavijek, amin. Evo, kao što vidite, molitve u našem svetom hramu bogosluženja smo malo pomjerili zbog vrućina. Umjesto u 9 časova liturgije subotom i nedjeljom i praznicima počinju u 8:30, odnosno u 8:30. Otac Đorđe nam je ovdje na praksi, zato imamo i svaki dan jutrenje u 7:30, odnosno u 7:30, večernje bogosluženje u 17 časova, a naravno umjesto večernje bogosluženja, kao što ste navikli, srijedom i petkom, akatisti Bogorodici Mljekopitateljnici i Svetom Nektariju Eginskom. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, možete prići da cjelivate časni krst i da primite svetu naforu.

Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, milostivom, svemilosnom, koji je ljudima putem slanja vjerovjesnika darovao uputu i svjetlo, koje će im neprestano pokazivati pravi put vjerovanja i dobročinstva do kraja svijeta. Hvala Allahu uzvišenom, koji je na zemlji ukrase postavio da bi čovjeka iskušao kako će se okružen tim velikim blagodatima ponašati. Neka su Allahu i blagoslovi mir na sve vjerovjesnike i poslanike, svjetionike, dobra i najbolje uzore ljudima do kraja svijeta. Neka su njegovi blagoslovi mir na posljednjega, pečata i završitelja svih poslaničkih misija i poslanika svih vremena i ljudi Muhammeda, svjedoka, donosioca radosnih vijesti i svjetiljku koja sija. Neka su njegovi blagoslovi mir na poslanikovu časnu porodicu, vjerne drugove ashabe, i sve one koji u svojim srcima nose, a riječima i dijelima potvrđuju najveću istinu univerzuma koja glasi samo je Allah Bog, a Muhammed, alejhisselam, je njegov rob i poslanik. Zazivam obilja blagodati u berzeskim staništima šehidima našega naroda i domovine svih vremena i stoljeća. Oni su svoje živote časno položili za budućnost naše zemlje i naroda i kao takvi zaslužuju naš pomen i sjećanje dok nas bude u ovoj zemlji. Činimo hajr dovu milosti, počasti i obilja, blagodati u predvorima, ahiretskim vakifima i dobročiniteljima našeg naroda, te vakif osnivaču Behram Begu, koji je prije više od 400 godina u Tuzli osnovao medresu koja i danas nosi njegovo ime. Poštovana braćo i sestre, danas je prvi dan Rebiul Evvela, mjeseca u kojem je rođen posljednji poslanik i vjerovjesnik, pečat i završitelj svih poslaničkih poruka, koji je za razliku od svih prethodnih Allahovih poslanika poslan svim ljudima, svim mjestima i svim generacijama ljudskog roda do kraja svijeta.

Stoga je uputa s kojom je on došao, poruka Kur'ana, oslikana i potvrđena njegovim sunnetom, konačna i posljednja uputa čovječanstva. U jednom hadisu kojeg bilježe ima Mahmed, Taberani i El-Bezar se kaže: ja sam doista kod Allaha bio rob i pečat vjerovjesnika dok je Adem još bio u blatu. Reći ću vam tumačenje toga. Ja sam oličenje Ibrahimove dove, radosni nagovještaj Isa alejhiselama i vizija moje majke koja je vidjela kako je iz nje izašlo svjetlo koje je obasjalo dvorce u Šamu, a tako se rađaju vjerovjesnici. Muslimani Bosne i Hercegovine nastoje obilježiti mjesec Rebiul Evvel ukazujući na poslaničku poruku i poslaničke osobine protkane dobrotom, samilošću, čestitošću, strpljenjem i praštanjem. Oni to čine vođeni ljubavlju prema njemu koja je sastavni dio vjere i vjerovanja uzvišenog Allaha, ali i nastojanjem da čitavom čovječanstvu ukažu na prvaka svih svjetova koji je činio samo dobro i bivao milostiv i suosjećajan prema ljudima, čak i onda kada bi ga vrijeđali, ponižavali ili napadali. Stoga je mjesec Rebiul Evvel kao mjesec mevluda ili rođenja, mjesec u kojem su naglašene emocije vjernika naspram uzvišenog i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je tada vjerovatno više nego u bilo kom drugom hidžetskom mjesecu, a za potpuno vjerovanje i pokornost uzvišenom, pored ubjeđenja i očitovanja, potrebna je ljubav prema gospodaru svih svjetova, ali i njegovom poslaniku, što je naredba koja proizilazi iz same suštine naše vjere i njenih izvora. Poruke poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegov životopis i primjer, neprestani su izvor inspiracije muslimanskih pisaca svih vremena, a njegova duhovna snaga i energija jeste poticaj muslimanima da žive sljedeći njegov primjer života u dobru, samilosti, solidarnosti, odmjerenosti i odgovornosti. Njegova poruka danas, 14 stoljeća poslije, nije ništa manje aktualna i možemo slobodno kazati da je današnje čovječanstvo više nego ikada u potrebi za slijedjenjem istinskog primjera i modela koji se neizostavno nalazi u ličnosti i dijelu posljednjeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Evidentno i očevidno svakome onome ko promišlja da materialistički modeli života koji se nude savremenom čovjeku donose samo nevolje i teškoće, gurajući izgubljenog čovjeka bez ispravnih orijentira i granica u ponore grijeha, nemorala, nesreće i slijepog tumaranja bez ikakvoga cilja. Uzvišen je čovječanstvu svih generacija ponudio model ponašanja koji će zasigurno donijeti sreću i blagodati za sva vremena. Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasanetun li men kane jarđullahe val jeumel ahire va zekere Allahe kethira. Vi u poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahove milosti i nagradi na onome svijetu i koji često Allaha spominje. U ajetima sure Alu Imran uzvišeni govori o obaveznosti slijedjenja puta vjerovjesnikova, dok je ljubav prema uzvišenom Allahu, njegova ljubav prema stvorenjima uslovljena slijedjenjem tog istog puta. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Kul atiu Allaha wa rasula fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Kur'anska poruka u raznim formama čovjeku nastoji ukazati na istinske uzore koji se mogu i trebaju u svemu slijediti. Ti uzori su Allahu i poslanici i vjerovjesnici koji su istinoljubivi, povjerljivi, oštroumni i sačuvani od grijeha. U brojnim kuranskim kazivanjima, čiji je cilj pouka ljudima, se skreće pažnja na život i praksu koja je mjerilo i model života u dobru, sreći i zadovoljstvu. Živimo u vremenu novog svjetskog poretka, gdje često vlada nemoral i razvrat, gdje je

ponekad lakše biti loš nego dobar. Gdje je nošenje mahrame zabranjeno ili nazadno, a otkrivanje tijela poželjno. Gdje se brak i porodični život smatraju zastarjelim, a bračna nevjera i blud moderni. Gdje pobožnost izaziva podsmijeh, a bestidnost se veliča. Živimo u svijetu gdje se vrši ubistva nerođene djece putem abortusa u ime prava žena. U takvom svijetu su ubice i drugi zločinci zaštićeni u ime prava na život, a kriminalcima su date sve pogodnosti za život u ime ljudskih prava. S druge strane, oni koji pozivaju na pravednost i poštenje, podrugljivo se nazivaju prezrenim moralistima. Izlaz iz svih tih problema i pošasti jeste slijedeње kuranske poruke koju je prenio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prihvatanje njegovog modela života u svakom ljudskom postupku. Rezultat tog slijedeња biće ljubav uzvišenog na ome i na budućem svijetu iz koje će proizaći sreća, zadovoljstvo i smiraj čovjeka. Protiv svih tih neželjenih oblika ponašanja treba se boriti odgojem i obrazovanjem mladih generacija u duhu kuranske poruke i poslaničkog odgoja i ponašanja. Poslanik alejhi selam je najbolji primjer ustrajnosti i strpljivosti u teškoćama, jer je tokom 23 godine svoje poslaničke uloge bivao izložen brojnim poniženjima i teškoćama. Na posipanje trnja po putu kojim je išao, na bacanje ostataka životinja na njegova mubarek prsa, na progon i ranjavanje stanovnika Taifa reagirao je mirno i obraćanjem uzvišenom Allahu te dovom da istina s kojim je došao bude prihvaćena od ljudi. U isto vrijeme nikada se nije odrekao istine i pozivanja na dobro, što su trajne poruke njegovim sljedbenicima da budu ustrajni i strpljivi u ostvarenju svojih zadaća, a da na poniženja, uvrede i progone odgovaraju činjenjem i promocijom dobra, shodno riječima uzvišenog. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Donosimo u ovim danima salavate na vjerovjesnika alejhi selam, jer se time odazivamo naredbi uzvišenog, pridružujući se njemu i melekima u prizivanju blagoslova i mira na njega. Jer Allah i meleki njegovi donose salavat na vjerovjesnika. O vjernici, donosite salavat na njega i šaljite mu selam. A škrt je i ponižen onaj u čijim prisustvu bude spomenut vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, a da on pri tome ne donese salavat, o čemu svjedoči više hadisa. Nesai, Taberani i Bejheki bilježi da je poslanik alejhi selam rekao: ko od moga umeta na mene donese salavat iskreno iz svoga srca, Allah uzvišeni će na njega doniti 10 salavata. Podići će ga za 10 deređa stepena, upisat će mu 10 sevapa i pobrisat će mu 10 grijeha. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Gospodaru, obaspi svojim blagoslovima i podari mir Muhammedu i njegovoj časnoj porodici. Gospodaru, molimo te u ovom džumanskom danu da podariš bolesnima zdravlje, siromašnima opskrbu, zalutalima svoga puta svjetlo upute tvoje, našoj domovini mir, stabilnost i prosperitet, našim vođama mudrost, poštenje i odgovornost, našim šehidima obilje nagrada i počasti u vrtovima dženeckim. Gospodaru, ne ostavi nam ni jedan grijeh da ga ne oprostiš, niti jednu brigu da je ne otkloniš, niti jednu želju i potrebu s kojom si ti zadovoljan, a da je ne ispuniš od ti od svih milosnih najmilostiviji. Uputi nas pravim putem, gospodaru, amin, ja rabbel alamin.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt ananas Tuzlansko pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts kakao i mlijeko 200 grama samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh 750 ml fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću svuk, jer si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Hajde u Neptun, iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Normaliziran je saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica-Doboj u mjestu Želeća u Žepču. Saobraćaj se odvijao neizmjenično jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prijelazima Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rad.

0: line.
1: Gentlemen, may I have your attention, please?
2: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
3: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 30 do 37 stepeni. U ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Vraćamo se priči o ljekovitim svojstvima ruzmarina. Ruzmarin može imati pozitivan uticaj na imunološki sistem, pomažući organizmu da se bori protiv infekcija i održava opštu otpornost. Miris ruzmarina može poboljšati kognitivne funkcije, uključujući pamćenje, koncentraciju i budnost, što ga čini korisnim za podršku mentalnom zdravlju. Ruzmarin ima svojstva koja mu omogućavaju borbu protiv određenih bakterija, podržavajući higijenu i zdravlje. Istraživanja sugerišu da ruzmarin može imati blagotvoran uticaj i na regulaciju nivoa šećera u krvi. Ruzmarin se ponekad koristi u kozmetičkim proizvodima zbog svojih protivupalnih svojstava, pružajući olakšanje od iritacija kože. Istraživanja su pokazala da ruzmarin može pomoći u smanjenju simptoma ekcema i akni. Neka istraživanja ukazuju na to da ruzmarin može imati i antikancerogene osobine, pružajući podršku prevenciji određenih vrsta kancera. Istraživanje je pokazalo da ruzmarin može inhibirati rast ćelija raka dojke i kože. Evo nekoliko najčešćih metoda kako možete koristiti ruzmarin. Najčešća je primjena u formi čaja. Jednu kašiku suhog ruzmarina preliti sa 2 decilitra provrele vode, ostaviti poklopljeno 15 minuta, zatim procijediti, piti do 2 šolje čaja dnevno. I pored svih ljekovitih svojstava, postoje i mjere opreza kod upotrebe ruzmarina. Iako ruzmarin u rakiji kao lijek i druge varijante imaju dugu tradiciju, važno je naglasiti da se radi o narodnim pripravcima. Ne preporučuje se pretjerana konzumacija. Osobe s hroničnim bolestima, trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom prije upotrebe. Također, pripravci na bazi alkohola nisu primjereni za djecu. Bilo da je riječ o ruzmarinu u komovoj rakiji ili crnom vinu i ruzmarinu kao lijeku, ova kombinacija bilja i alkohola ima bogatu tradiciju u narodnoj medicini. Pravilno pripremljen i umjereno korišten, ruzmarin u rakiji može pomoći kod bolova, potaći cirkulaciju osvježiti tijelo. Ipak uvijek ga treba koristiti odgovorno. Bilo bi to sve u današnjoj biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona. Od biljke do biljke, pa do zdravlja. Hvala vam na pažnji.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više

0: www.herceg.ba. Herceg.ba.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
0: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo.
1: Evropska unija sa 770.000 eura podržala projekte koji spajaju pet općina i otvaraju nove prilike za građane.
2: Prednjačimo ostalim općinama koje pokušavaju prepisati.
1: Tuzli prijeti redukcija vode. Izvorišta na minimumu, građanima upućen apel.
3: Pazi se, štedi se, znamo da su suše.
4: Samo osam stvari. To je u kuhinji, kupatilo i te stvari samo.
1: Živinice pokazuju kako obnovljiva energija može služiti lokalnim zajednicama.
5: Mi imamo projekte, želimo svim javnim ustanovama i svim javnim preduzećima da izgradimo fotonaponske elektrane za vlastite potrebe.
1: Toplotni talas podiže temperaturu, ali i broj pacijenata.
6: Veliki broj pacijenata ima razne respiratorne tegobe koje su uzrokovane nepravilnom upotrebom klima uređaja.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.
0: Gotovo 770.000 eura Evropska unija uložila je u razvoj turizma i infrastrukture u pet općina regije Majevica. Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik udružili su potencijale, ali i ljude, od prirodnih i kulturnih bogatstava do zajedničkih projekata koji bi trebali donijeti nova radna mjesta i poslovne prilike. Majevica tako postaje primjer kako saradnja može biti najbolja investicija u razvoj lokalnih zajednica.
2: Prednjačimo ostalim općinama koje pokušavaju prepisati i lijepo je to, neka se radi, međutim ne smije biti glavni prioritet i cilj dobit, korist, projekat. Mi u suštini, nama je u interesu građanin, čovjek i najbitnije je to ko domaćin da može tu da radi i da sarađuje. Pazite, mi kad ne bi ništa se petljali i ne bi se nikako politika, građanin bi sarađivali.
7: Ovdje je dosta bitno napomenuti da ima ovdje i drugi koje je za izbržavanje. Recimo, kulturno umjetnička društva. Bilo je i u par općina, u Teočaku, u Čeliću, bilo su i fudbalski utakmice gdje su djeca igrali utakmice između ovih općina. Recimo, udruženja raznih žena gdje su zajedno na nekim promocijama, gdje su zajedno neke rukotvorne domaće, kako Lopara, Sapne, Čelića, Teočak i tako dalje. Tako da ovo nije samo cilj projekta, već je ovaj cilj ovog projekta je ne samo projekt, infrastrukturni projekt, već jedna kohezija.
8: Mi smo ranije ušli prvo u projekat EU deponija, Sapna gore sa Zvornikom i sa Osmaci, mi da su u tom dijelu, kad je u pitanju Republika Srpska i u RS-u ovamo, Kalesija, Sapna, mi ovamo kroz ovu i mi smo već tad znači, počeli da srađamo na nečem što nam je zajednički problem. I to nam je činjenica bio zajednički problem. Ovo sve što radimo na ovim projektima na službi spašavanja, kako mi to kažemo, i to je znači jedna dobra stvar. Mi smo svi relativno mali da bi mi mogli da imamo profesionalne vatrogasne jedinice, da imamo spasilačke službe, da imamo sad niz i nekakvih drugih onaj, službi koje bi, jel, mogle da pomognu u bilo kakvoj nesreći, znači putev, onako kod znači tipa požara, poplave ili ne daj Bože zemljotres, šta ja znam.
0: Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura, građanima širom Tuzlanskog kantona upućeni su apeli na racionalnu potrošnju vode. U Tuzli je zbog smanjene izdašnosti izvorišta i povećane potrošnje najavljena mogućnost uvođenja redukcija, dok se i druge lokalne zajednice suočavaju s povećanim opterećenjem vodovodnih.

0: sistema. Građani se pozivaju da vodu koriste odgovorno i izbjegavaju nepotrebnu potrošnju, posebno za zalijevanje bašti, pranje vozila i druge namjene koje nisu prioritetne. Cilj je očuvati stabilno vodosnadjevanje te spriječiti uvođenje restrikcija u periodu kada su potrebe za vodom najveće. Dok općine i gradovi kao i komunalna preduzeća pozivaju stanovništvo na racionalno korištenje vode u sušnom periodu, građani su svjesni da je mnogo onih koji se takvih uputa ne pridržavaju. Oni s kojima smo razgovarali navode da su njihove potrebe male i da vodu kao jedan od najvažnijih resursa isključivo koriste za pripremu hrane ili ličnu higijenu.
1: Ja to malo trošim vode, mali stan, ja sam izuzetno malo. Tuširam se kad treba, izuzetno malo trošim vode.
2: Tako moram odkoristiti, jer vidim da nema vode. Je tako, par dana nismo imali vode. Je, moramo što manje trošiti svi, da bi nam bolje bilo.
3: Koristim samo za osnovne potrebe, onako pazi se, štedi se, znamo da su suše, ne zalijevamo ništa. Eto, idemo na Panonsko, kupamo se, to nam je bitno.
4: Samo za osnovne stvari. To je u kuhinji, kupatilo i te stvari samo.
5: Osnovne.
6: Vi? Isto. Isto.
5: Za šta koristite?
6: Za lične stvari. Za kupatilo, za kuhinju, tako to.
5: Ništa van toga?
6: Ovo. Ništa van toga. Bazena nemamo, tako da ovaj...
4: U stanu živimo, to... nema bazena.
0: U danima kada se štedi voda, sve više se govori i o tome kako racionalnije koristiti energiju. Jedan od odgovora stiže iz Živinica, gdje javne zgrade postaju i proizvođači električne energije. Cilj je smanjiti troškove, ali i napraviti model koji bi mogao biti primjenjiv i u drugim lokalnim zajednicama.
7: Prva osnovna škola, druga osnovna škola, javna ustanova, predškolsko obdanište Živinice u kojoj smo izgradili solarnu elektranu i razgradili pumpna postrojenja za zagrijavanje. Mi imamo projekte, želimo svim javnim ustanovama i svim javnim preduzećima da izgradimo fotonaponske elektrane za vlastite potrebe. Ono što nas posebno imponuje i raduje jeste da smo u saradnji sa njemačkim GIZ-om aktivni sudionici uspostave prve energetske zajednice u Bosni i Hercegovini u Živinicama. Mi smo u poodmakloj fazi gdje nam njemački GIZ finansira izgradnju solarnih elektrana i solarnih panela na zgradi gradske uprave. Zajednički partneri su Bosanski kulturni centar televizije Živinice gdje ćemo izgraditi fotonaponske solare i svu potrebnu energiju koja se zasniva u gradskoj upravi, koja je značajna ušteda. Taj primjer će poslužiti kao pilot projekat i drugim lokalnim zajednicama i raduje nešto što je grad Živinice od njemačkog vrlo prestižnog GIZ-a uzeti kao prvog partnera za izgradnju prve energetske zajednice u području Bosne i Hercegovine.
0: Lokalne zajednice sve više ulažu u projekte koji bi trebali donijeti dugoročna i konkretna rješenja za građane. Jedan takav realizuje se i u Kalesi, gdje se rješava dugogodišnji problem kanalizacije u novom naselju. U toku je sanacija kanalizacionog priključka na glavni kolektor, čime bi trebalo biti unaprijeđeno odvođenje otpadnih voda i omogućeno kvalitetnije priključenje dijela naselja na postojeću mrežu. Vrijednost projekta veća je od 56.000 konvertibilnih maraka. Njegovom realizacijom očekuje se smanjenje mogućih negativnih uticaja na okoliš, ali i sigurniji i kvalitetniji uslovi za život stanovnika novog naselja. Dugi sunčani period bez padavina sa visokim temperaturama doprinio je odlascima na bazene, jezera ili rijeke te pojačano korištenju rashladnih uređaja u domovima, automobilima, kancelarijama. Zbog njihovog nepravilnog korištenja, ali i nečiste vode u bazenima ili jezerima, stigli su i problemi. UKC u Tuzla bilježe povećan broj pacijenata sa određenim tipovima infekcija. Kako to spriječiti i do kada nas očekuju ekstremne vrućine?
8: Posljednjih nešto više od mjesec u našoj zemlji nije bilo padavina, a visoke temperature mnogima stvaraju zdravstvene probleme.

0: Pored hroničnih bolesnika kojima vrućina najviše smeta, ni mlađoj populaciji nije ugodno, pa spas traži na bazenima, jezerima ili rijekama. Uslijed zaprljane vode dolazi do pojave infekcija, pa u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bilježe povećan broj pacijenata.
1: Kada je u pitanju ORL patologija, svake godine bilježimo veliki broj pacijenata sa infekcijama vanjskog uha, odnosno kože vanjskog zvukovoda, koja može biti povezana sa pogrešnom upotrebom klima uređaja, ali znatno češće uzrok je zapravo izloženost nečistoćama u okviru kojekakvih kupališta koje posjećuju naši pacijenti.
0: Uslijed nepravilnog korištenja klima uređaja u domovima, automobilima ili kancelarijama, dolazi do respiratornih problema građana, pa pomoć traže u bolnicama, navodi doktorica Ibrišević.
1: Veliki broj pacijenata ima razne respiratorne tegobe koje su uzrokovane nepravilnom upotrebom klima uređaja, a u prvom redu to se manifestuje kao zapušenost nosa i pojačana sekrecija iz nosa. Razlozi tome su u prvom redu korištenje klima uređaja na izrazito niskim temperaturama. Veliki broj pacijenata ignoriše savjete da bi klima uređaje trebali koristiti u optimalnom rangu sa temperaturom podešenom na 23 do 26 stepeni.
0: Doktorica Ibrišević preporučuje izbjegavanje direktnog strujanja hladnog zraka iz klima uređaja, a daje i savjete za one koji idu na kupališta.
1: Ukoliko ste već imali jednu epizodu upale uha, ukoliko znate da imate kožu sklonu infekcijama, zaštititi se bilo bi poželjno i to na način da koristite takozvane silikonske čepiće za uši ili da koristite zaštitne kape prilikom kupanja.
0: Prema najavama meteorologa, nakon dugog perioda bez padavina u našoj zemlji, sredinom naredne sedmice bi trebalo doći do promjene. Očekuju se padavine i niže temperature.
2: Prema trenutno raspoloživim modelima, a sredinom iduće sedmice se očekuje pad temperature zraka od nekih recimo 6 do nekih 8 stepeni Celzijusa, praćen padavinama, odnosno kišom. To je eventualno to neka promjena koja se očekuje već neko vrijeme, odnosno izgledna je po modelima već neko vrijeme, pa eventualno o nekakvoj pomjeranju, odnosno ta prognoza eventualno može nekad se desiti, recimo ako je to srijeda, da se prebaci na petak, ali u svakom slučaju mi kroz ove svoje redovne biltene o tome obavještavamo.
0: Do kraja mjeseca bi također trebalo biti promjenjivo vrijeme, navodi Hadži Smajlović. Biće kiše, a temperature će kao i u narednoj sedmici biti niže za 6 do 8 stepeni Celzijusa.
3: Toliko za sada. Od 19 sati pratite naš Dnevnik 2. Hvala za povjerenje.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Vreme je za još jedan putopis na talasima radija TK. Moje ime je Tarik Hurjemović. Ovoga puta putujemo u Afriku, tačnije u njen sjeveroistočni dio, a radi se o drevnoj zemlji Egipat. Arapska republika Egipat, država je u sjeveroistočnoj Africi, dio egipatskog teritorija, Sinajski poluotok, nalazi se na području Azije. Na zapadu graniči sa Libijom, na jugu sa Sudanom, na sjeveru sa Sredozemnim morem, a na istoku sa Izraelom. Zemlja hramova, piramida i drevnih znanja, od kojih neka još uvijek uprkos civilizacijskim i tehnološkim dostignućima nismo uspjeli objasniti. Na egipatskom tlu nalazi se više od 110 različitih piramidalnih objekata, tako da mnogi predjeli podsjećaju na posjetu Istorijskom muzeju na otvorenom. Keopsova i Kefrenova piramida najviše su piramide u Egiptu. Vječna misterija i zagonetka i dan danas je kako su građene i ko ih je gradio. Na lokalitetima ispod nalaze se čitave mreže tunela i hodnika koji su još neistraženi, posebno ispod Sfinge, hibride lava i čovjeka isklesana u vapneničkoj stijeni. Međutim, ova zemlja nudi mnogo drugih zanimljivosti bez faraona i kulturnog turizma. Egipat čini 95% pustinjskog tla od 1.000.000 km2, pa pustinju ne možete zaobići i da hoćete. Pustinski pjesak i debeli mir pružaju otklon od užurbane svakodnevnice zapadnjačkog svijeta, a pogled na beduine i njihov mir podsjeća na lakoću i jednostavno življenja od kojeg smo nekako odmaknuli, a koje nam tako puno znači.

U dolini Nila tik do pustinje smjestio se Kairo, megalopolisa 29 miliona ljudi, što je 30% ukupnog stanovništva ove zemlje. Kairo je šareno, mnogoljudno, orijentalno središte sa mješavinom bogate istorije modernog svijeta, različitih uticaja, saobraćajnog haosa, buke, ali prije svega to je megalopolis velikog duha. Grad se najlakše upozna izbliza šetnjom njegovim ulicama, posjetom pijaci. Recimo nešto je o drugom gradu po veličini u ovoj zemlji, a to je Aleksandrija, inače glavna luka Egipta, sa preko 5 miliona stanovnika. Leži u donjem Egiptu između Sredozemnog mora i jezera Majrut i najzapadnijeg rukavca u delti Nila. Aleksandrija ima nekoliko fakulteta, ima također biblioteku Aleksandrinu, izgrađenu 2002. godine nedaleko od mjesta na kojem se nalazila čuvena Aleksandrijska biblioteka iz helenističkog doba. Važno je trgovačko središte sa snažnom prehrambenom tekstilnom, automobilskom i duhanskom industrijom. Pod Rimljanima, Aleksandrija je bila svjetska luka sa približno pola miliona stanovnika. Nakon dolaska Arapa, 642. i podizanja Kaira, počela je propadati. Grad se ponovo počeo podizati za vladavine Mehmeda Alija od 1805. do 1849. koji je izgradio kanal Mahmudiju i tako povezao Aleksandriju sa Nilom.

Turizam je također važna grana ekonomije. Egipat godišnje posjeti preko 6 miliona turista. Hrana je uvijek dobar razlog za putovanje, a kada ste u Egiptu, ne biste trebali propustiti egipatsku kuhinju. Možda ste probali neke od egipatskih tradicionalnih jela, jer su mnoga od njih karakteristična i za druge arapske zemlje. Ali postoje posebno upečatljiva jela koje trebate jesti baš dok ste u Egiptu. Rijeka Nil dala je život staroegipatskoj civilizaciji, on je izvor imena Egipat, a većina stanovništva i svi gradovi ove zemlje smješteni su uzduž doline Nila sjeverno od Asuana. Nil je bio žila kucavica egipatske kulture od kamenog doba. Klimatske promjene oko 8000 godina prije nove ere isušile su pašnjake egipatskih zemalja i stvorile Saharu. Plemena su prirodno selila prema rijeci gdje se razvila moderna era Egipta. Ova rijeka nastaje spajanjem Bijelog Nila koji izvire u Južnom Sudanu i Plavog Nila koji izvire u Etiopiji. Rijeka na kraju svog puta pravi veliku deltu na ulazu u Sredozemno more. Nil je najduža rijeka u Africi sa 6650 km i smatra se i najdužom rijekom na svijetu, a prolazi kroz 11 afričkih država. Evo još nekoliko zanimljivosti o ovoj drevnoj zemlji. Egipatska zastava slična je zastavama Sirije, Iraka i Jemena. U pitanju je zastava arapskog oslobođenja. Crvena boja predstavlja krvavu borbu protiv represije, crna predstavlja represiju, a bijela svjetlu budućnost. U sredini nalazi se zlatni Saladinov orao. U prosjeku samo 2,5 kubnih centimetara kiše godišnje padne u Egiptu. Egipatska istorija smatra se da je počela 3200 godina prije nove ere, kada je kralj Menes ujedinio gornji i donji Egipat. 99% populacije živi na 5,5% zemljišta. Temperatura unutar Keopsove piramide u Gizi jednaka je prosječnoj temperaturi na zemlji, tačnije 20 stepeni Celzijusa. U starom Egiptu šminkali su se i muškarci i žene, a vjerovalo se da šminka ima magične moći iscjeljenja. Kleopatra nije bila rodom Egipćanka, već Grkinja. Pripadala je dinastiji Ptolomeida, koja je na tron ovoj zemlji sjela nakon što je njihov osnivač i general Aleksandra Velikog, Ptolomej I. Soter, osigurao sebi vlast u dolini Nila. Egipćani su izmislili prvi sat i prvi su imali godinu koja je trajala 365 dana. Bilo je to još jedno putovanje na talasima Radija TK koje nas je odvelo u mistični Egipat.

0: TK Radio, vaš prvi izbor. Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Se,
1: a ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-9.

0: 906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijelit, neću sumnja si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
5: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.
1: Milostivom, svemilosnom, koji je ljudima putem slanja vjerovjesnika darova uput i svjetlo, koje će im neprestano pokazivati pravi put vjerovanja i dobročinstva do kraja svijeta. Hvala Allahu uzvišenom, koji je na zemlji ukrase postavio da bi čovjeka iskušao kako će se okružen tim velikim blagodatima ponašati. Neka su Allahu i blagoslovi mir na sve vjerovjesnike i poslanike, svjetionike dobra i najbolje uzore ljudima do kraja svijeta. Neka su njegovi blagoslovi mir na posljednjega, pečata i završitelja svih poslaničkih misija i poslanika svih vremena i ljudi Muhammeda, svjedoka, donosioca radosnih vijesti i svjetiljku koja sija.

Kad su njegovi blagoslovi mir na poslanikovu časnu porodicu, vjerne drugove ashabe i sve one koji u svojim srcima nose, a riječima i dijelima potvrđuju najveću istinu univerzuma koja glasi samo je Allah Bog, a Muhammed, alejselam, je njegov rob i poslanik. Zazivam obilja blagodati u berzeskim staništima šehidima našega naroda i domovine svih vremena i stoljeća. Oni su svoje živote časno položili za budućnost naše zemlje i naroda i kao takvi zaslužuju naš pomen i sjećanje dok nas bude u ovoj zemlji. Činimo hajr dovu milosti, počasti i obilja, blagodati u predvorima, ahiretskim vakifima i dobročiniteljima našeg naroda, te vakifu osnivaču Behram Begu, koji je prije više od 400 godina u Tuzli osnovao medresu koja i danas nosi njegovo ime. Poštovana braćo i sestre, danas je prvi dan Rebiul Evvela, mjeseca u kojem je rođen posljednji poslanik i vjerovjesnik, pečat i završitelj svih poslaničkih poruka, koji je za razliku od svih prijethodnih Allahovih poslanika poslan svim ljudima, svim mjestima i svim generacijama ljudskog roda do kraja svijeta. Stoga je uputa s kojom je on došao, poruka Kur'ana, oslikana i potvrđena njegovim sunnetom, konačna i posljednja uputa čovječanstvu. U jednom hadisu kojeg bilježe ima Mahmed, Taberani i El-Bezar se kaže: ja sam doista kod Allaha bio rob i pečat vjerovjesnika dok je Adem još bio u blatu. Reći ću vam tumačenje toga. Ja sam oličenje Ibrahimove dove, radosni nagovještaj Isa alejhiselama i vizija moje majke koja je vidjela kako je iz nje izašlo svjetlo koje je obasjalo dvorce u Šamu, a tako se rađaju vjerovjesnici. Muslimani Bosne i Hercegovine nastoje obilježiti mjesec Rebiul Evvel ukazujući na poslaničku poruku i poslaničke osobine protkane dobrotom, samilošću, čestitošću, strpljenjem i praštanjem. Oni to čine vođeni ljubavlju prema njemu koja je sastavni dio vjere i vjerovanja uzvišenog Allaha, ali i nastojanjem da čitavom čovječanstvu ukažu na prvaka svih svjetova koji je činio samo dobro i bivao milostivi, suosjećajan prema ljudima, čak i onda kada bi ga vrijeđali, ponižavali ili napadali. Stoga je mjesec Rebiul Evvel kao mjesec mevluda ili rođenja, mjesec u kojem su naglašene emocije vjernika naspram uzvišenog i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je tada vjerovatno više nego u bilo kom drugom hidžetskom mjesecu, a za potpuno vjerovanje i pokornost uzvišenom, pored ubjeđenja i očitovanja, potrebna je ljubav prema gospodaru svih svjetova, ali i njegovom poslaniku, što je naredba koja proizilazi iz same suštine naše vjere i njenih izvora. Poruke poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegov životopis i primjer, neprestani su izvor inspiracije muslimanskih pisaca svih vremena, a njegova duhovna snaga i energija jeste poticaj muslimanima da žive sljedeći njegov primjer života u dobru, samilosti, solidarnosti, odmjerenosti i odgovornosti. Njegova poruka danas, 14 stoljeća poslije, nije ništa manje aktualna i možemo slobodno kazati da je današnje čovječanstvo više nego ikada u potrebi za slijedjenjem istinskog primjera i modela koji se neizostavno nalazi u ličnosti i dijelu posljednjeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Evidentno i očevidno svakome onome ko promišlja da materialistički modeli života koji se nude savremenom čovjeku donose samo nevolje i teškoće, gurajući izgubljenog čovjeka bez ispravnih orijentira i granica u ponore grijeha, nemorala, nesreće i slijepog tumaranja bez ikakvoga cilja. Uzvišeni je čovječanstvu svih generacija ponudio model ponašanja koji će zasigurno donijeti sreću i blagodati za sva vremena. Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasanetun limen kane yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Vi u poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu,

koji često Allah spominje. U ajetima sure Alu Imran uzvišeni govori o obaveznosti slijedjenja puta vjerovjesnikova, dok je ljubav prema uzvišenom Allahu, njegova ljubav prema stvorenjima, uslovljena slijedjenjem tog istog puta. Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Kul eti'u Allaha wa rasula fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Kur'anska poruka u raznim formama čovjeku nastoji ukazati na istinske uzore koji se mogu i trebaju u svemu slijediti. Ti uzori su Allahovi poslanici i vjerovjesnici koji su istinoljubivi, povjerljivi, oštroumni i sačuvani od grijeha. U brojnim kuranskim kazivanjima, čiji je cilj pouka ljudima, se skreće pažnja na život i praksu koja je mjerilo i model života u dobru, sreći i zadovoljstvu. Živimo u vremenu novog svjetskog poretka, gdje često vlada nemoral i razvrat, gdje je ponekad lakše biti loš nego dobar, gdje je nošenje mahrame zabranjeno ili nazadno, a otkrivanje tijela poželjno, gdje se brak i porodični život smatraju zastarjelima, bračna nevjera i blud moderni, gdje pobožnost izaziva podsmijeha, bestidnost se veliča. Živimo u svijetu gdje se vrši ubistva nerođene djece putem abortusa u ime prava žena. U takvom svijetu su ubice i drugi zločinci zaštićeni u ime prava na život, a kriminalcima su date sve pogodnosti za život u ime ljudskih prava. S druge strane, oni koji pozivaju na pravednost i poštenje, podrugljivo se nazivaju prezrenim moralistima. Izlaz iz svih tih problema i pošasti jeste slijedjenje kuranske poruke koju je prenio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prihvatanje njegovog modela života u svakom ljudskom postupku. Rezultat tog slijedjenja biće ljubav uzvišenog na ome i na budućem svijetu iz koje će proizaći sreća, zadovoljstvo i smiraj čovjeka. Protiv svih tih neželjenih oblika ponašanja treba se boriti odgojem i obrazovanjem mladih generacija u duhu kuranskih poruke i poslaničkog odgoja i ponašanja. Poslanik alejhisselam je najbolji primjer ustrajnosti i strpljivosti u teškoćama, jer je tokom 23 godine svoje poslaničke uloge bivao izložen brojnim poniženjima i teškoćama. Na posipanje trnja po putu kojim je išao, na bacanje ostataka životinja na njegova mubarek prsa, na progon i ranjavanje stanovnika Tajifa reagirao je mirno i obraćanjem uzvišenom Allahu te dovom da istina s kojim je došao bude prihvaćena od ljudi. U isto vrijeme nikada se nije odrekao istine i pozivanja na dobro, što su trajne poruke njegovim sljedbenicima da budu ustrajni i strpljivi u ostvarenju svojih zadaća, a da na poniženja, uvrede i progone odgovaraju činjenjem i promocijom dobra, shodno riječima uzvišenog. Dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Donosimo u ovim danima salavate na vjerovjesnika, ali i selam, jer se time odazivamo naredbi uzvišenog, pridružujući se njemu i melekima u prizivanju blagoslova i mira na njega. Jer Allah i meleki njegovi donose salavat na vjerovjesnika. O vjernici, donosite salavat na njega i šaljite mu selam. A škrt je i ponižen onaj u čijim prisustvu bude spomenut vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, a da on pri tome ne donese salavat, o čemu svjedoči više hadisa. Nesai Taberani i Bejheki bilježi da je poslanik alejhi selam rekao: ko od moga umeta na mene donese salavat iskreno iz svoga srca, Allah uzvišeni će na njega donijeti 10 salavata. Podići će ga za 10 deređa stepena, upisat će mu 10 sevapa i pobrisat će mu 10 grijeha. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Gospodaru, obaspi svojim blagoslovima i podari mir Muhammedu i njegovoj časnoj porodici. Gospodaru, molimo te u ovom džumanskom

danu da podariš bolestnima zdravlje, siromašnima opskrbu, zalutalima, svoga puta, svjetlo upute tvoje, našoj domovini mir, stabilnost i prosperitet, našim vođama mudrost, poštenje i odgovornost, našim šehidima obilje nagrada i počasti u vrtovima dženeckim, gospodaru, ne ostavi nam nijedan grijeh da ga ne oprostiš, niti jednu brigu da je ne otkloniš, niti jednu želju i potrebu s kojom si ti zadovoljan, a da je ne ispuniš od ti od svih milostnih najmilostiviji. Uputi nas pravim putem, gospodaru, amin, ja rabbel alamin.

Draga braćo i sestre, današnji ulomak iz Evanđelja po Mateju nastavak je onog od prošle nedelje. Ako se sjećamo što smo slušali prošlu nedelju, ako smo bili u crkvi, riječ je bila o tome kako Isus nahranio veliko mnoštvo sa malo kruhova i malo riba. I poslije tog događaja, gdje Isus vidimo jako aktivan, propovjeda, razgovara, vjerojatno i liječi, i tu su njegovi apostoli, noć polako pada i on odlazi da se nasamo pomoli. Isus je imao taj lijep običaj kad nešto radi, kad puno propovjeda, vjerojatno i umoru, jer je znamo i bio i čovjek, i vjerojatno sile ima lakšu, koji svima nama kasno u noć, otiđe Bogu, svome ocu, da zahvali. Da zahvali. I to imamo na nekoliko mjesta u Evanđeljima kada se spominje izričito da Isus ide sam moliti u osamu ili sa dva ili tri učenika. Takav jedan slučaj i ovdje. No ovdje je više naglasak na svetome Petru možda nego na samome Isusu. Zašto? Sveti Petar, kao i svi apostoli, imao je određene nedostatke, imao je određene mane, nedosljednosti. Naglasak stavio bih na nedosljednosti. I nekako svih apostola, iako se svako od nas može poistovjeti sa svakim od njih 12-orice, nekako je sveti Petar najbliže nama. Zašto? Evo, Petar želi učiniti nešto veliko. Uvijek je bio ono, prvi, ja ću, ja te ne bih izdao, pa povuko mač, hoće da brani Isusa kad su krenuli po njega. Uvijek ima tu neku tendenciju da povede. Da povede društvo, što mi rekli. Zato jest i prvi papa i prvi među apostolima, prvi među jednakima. Evo ovdje slušamo, nastala je oluja. Oni su bili na lađici, lađica se odmetnula od obale, otisnula duboko i kreće oluja. Dolazi Isus. Piše da su mislili da je utvara. Utvara se često prevodi na tim starim jezicima kao fantazma. Vidimo neku sličnost, mi imamo danas u našem jeziku riječ fantazija. Fantazija je nešto što kad čovjek fantazira pa umišlja, priviđa mu se. Može biti dobro, može biti loše. U ovom slučaju učinilo mi se i da je neka utvara, da nije nešto realno, da nešto što nema veze sa ovoj zemaljskim. I Petar, da se uvjeri, kaže, reci mi da dođem k tebi. I kreće polako hodat. Sprva mu je usmjeren pogled prema Isusu. Zna kome ide. Ali u jednom trenutku, ne kaže Sveto pismo zašto, on svraća svoj pogled s Isusa i počne razmišljati o tome kako hoda. I logično, kao čovjek svaća da je na vodi, da nije na stabilnome i kreće tonuti. I naša je vjera često Petrova, odnosno poput svetog Petra. Mi jesmo vjernici, ali naša vjera nekad ne bude toliko snažna. Prati određena necjelovitost. Kao i svi, imamo određene uspone, padove u danu, generalno u životu, na poslu, u obitelji, trenutke žara, kad bismo brdo premjestili, preskočili, preletili, ali onda iza toga žara stvori se nekakav umor, što je normalno. Nakon velikog posla, velikog napora. Ali često

ali moramo čitati. Pa se postavlja pitanje koliko od nas danas čita Sveto pismo sam, ako ćemo pošteno, svako nek sam sebe govori. Ili nam je prašina pokrila Bibliju. Evo danas živimo u to moderno doba, scrollamo, gledamo svašta na internetu, reelse i tako dalje, i ode nakon tjednog prikaza koliko smo vremena potrošili na kojoj aplikaciji. Kad postojala aplikacija, mislim ima, može se ukcat online na kršćanskoj sadašnosti Biblija, koliko smo vremena proveli na Bibliji da bi bilo, ja, koliko bi bilo? Nek svako sebi da ne odgovor. Vjera, braće i sestre, šta želim ovim reći? Nije samo formalna pripadnost. Ako čovjek se ne druži s ovim, mi smo samo formalisti. Sve se ovo svodi na jedan lijep folklor, tradiciju, običaje. Onda ovo sve postane jedan šablon, jedna uhodana vjera, poput matematike. Evo, išli smo u školu i uvijek je neko u razredu bio dobar matematičar, jel da? Imali smo svi tog jednog ili dvije kolege, kolegice, koji su onako razvaljivali, što mi je rekla, matematiku. Ali u granicama formula, svaku formulu su znali, ili iz fizike, nebitno. I onda uvijek se pojavi, ma ima onaj jedan, on je odskakuo. On je bio izvan okvira gledao. Dođe negdje okolo, vidio zadatak prije što ga kreni. Jer nije htio da se svodi samo na uigrani šablon. Nije da upustio sebi da ostane u okvirima onoga što je već zadano. Određene forme. Ovo je jedna određena forma, misa. Ima svoj ulaz, čitanja, propovjed, prinos darova, prikaz tih darova, pričest, kraj. Vrlo jednostavno. Ima određenu formu. Ali ta forma je jedno veliko, Bože mi prosti, ništa ako ja tu sebe ne unesem. Ako ja dođem samo da dođem. Jer roditelji su me natjerali ili je prilika da poslije toga izađe na kavu s društvom. Ako je to, zašto smo mi došli? Ima li tu mene ko mene? Ili sam došao ovdje, eto, ponavljam, samo iz Boga pitaj kojeg razloga. Vjera, ponavljam, nije formalizam. Ona mora biti jedan živi odnos i interakcija s osobom koja se zove Isus Krist. U Svetom pismu, u Euharistiji, u svim sakramentima. Naglasak uvijek na Euharistiji i Sveto ispovijed. Koliko od nas danas živi, prakticira Svetu ispovijed? Svećenik ne ujeda. On je samo telefonska slušalca koja sluša ovako, a s druge strane je Bog. To je svećenik na ispovijedi. Slušalca. Vi i svako od nas i ja, kad se ispovijam, govorimo isključivo o Bogu. Jer svećenik, hvala Bogu, to poslije sve zaboravi, da ga ne bi opterećivalo u savjesti. Neći tuđi grijesi. Da bi mogao idućoj osobi biti tu krajnje prisutan. Isus ne obećava lagodan život. Stoji nas u jednom mjestu na Svetom pismu. Uzmite svoj križ na sebe i krenite za mnom. Parafraziram. Kaže križ. A križ znamo šta nosi. Sramotu, nevolju, bolove, izdaju, prodaju. Malo djeluje neobično da te Bog poziva na sve to. Ali zašto? Kaže, ima jedna priča, dva čovjeka preminula i kreću prema raju. Bar oni imaju tu želju da krenu. Jedan nosi manji križ, drugi nosi malo duži križ. I sad, kaže ovaj jedan drugom, hajde da zamijenimo križeve. Kaže ovaj, hajde može. I dođeš je sad pred neku veliku provaliju i sad treba prebaciti križ i da pređu prijeko. I ovaj jedan prijeđe. Ali ovaj drugi, njemu kratak križ. Šta ćemo sad? Njemu kratak križ. Šta je poanta priče?

Mi često zavidimo, pitamo se, gledamo zašto je drugom potaman u životu, zašto drugi ima više para, zašto ljepše izgleda, imao je sreću obitelj, zašto mene tata nije ostavio neku firmu, neke kuće, bile, zašto sam se ja morao razvesti, zašto je moj brak loš, zašto je moje dijete bolesno, kod njega nije, a što sam ja to loši čovjek, šta sam ja to napravio, i more pitanja. Na takva pitanja, braćo i sestre, nema odgovora. Mnogi su veliki filozofi, velikani, mislioci, teolozi, dumali glavom, pisali, ali na to nema odgovora. Ali ako će se naša vjera svest na to, da ja nađem te odgovore koda ću ne znam ni ja šta osvojiti i zauzeti Boga, onda to nije vjera. A i ne znam šta bi nam to koristilo u životu da svako od nas sazna zašto ima takav život kako ima. Bil ga uopće uspio promijeniti. Braće i sestre, zar i kod nas nije nekad Isus neka utvara, fantazija, zamišljamo ga puno drukčije i crkvu i sve. I da postoji samo nekim tamo imenom skrivenu u crkvi kojom će ja doći nedjeljom i od nedjelje do nedjelje, ali zapravo suštinski nije stvarno za mene apsolutno bitan. Pa evo, sebi postavimo neka pitanja, evo, s kojima i završavam i zaokružujemo u propovijed. Koliko smo mi dosljedni i postojani u svojoj vjeri? Koliko je moj lični stav čvrst? Je li on čim naleti prva oluja, Boga nema, što je baš meni dao oluju, ovako ili onako? Ili ću gledat naprijed u njega? Je li on za mene samo jedna puka formalnost? Ili je živa stvarnost? I tko to mene ispunja? Čime ja sebe ispunjam? Ostavljam li ja uz ono intelektualno shvaćanje i poimanje Boga da on stvarno postoji i da se osim ovdje nastani, evo ovdje duboko u srcu? Cilj nije samo preživjeti oluju, nego zajedno s Isusom nasred mora, kada bura trese, njega uhvat za ruku, poput svetog Petra, pogledat ga u oči, reći, gospodine, spasi me od mene takvog kakav jesam, da bi me ispunio ti. Amen, hvaljen Isus Marija.

ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Osnovne hrišćanske vrline su vjera, nada i ljubav. Kao što kaže sveti apostol Pavle, vjera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Dakle, osnov ili temelj. Kao kuća, koliko će biti zaista čvrsta i dugovječna, zavisi od toga koliko smo dobar temelj postavili kada smo je pravili. Ali za razliku od građevine kojoj temelj postavljamo jednom i poslije ne možemo ništa na tome mijenjati, vjera je nešto što možemo tokom cijelog života u sadejstvo blagodati Božije usavršavati i popravljati. I zaista od toga kakva je ona zavisi cjelokupan naš duhovni život. Veoma je važno da vjera bude prije svega ispravna, pravilna ili pravoslavna, a zatim i da bude čvrsta, da bude jaka. Ovo prvo zavisi od nas, a ovo drugo je već dar Božji. Pošto ovo prvo zavisi od nas, dakle, važno je da vjerujemo u svaku riječ simbola vjere, zato evo i kada se pričešćujemo na svakoj svetoj liturgiji, nekoliko minuta prije pričešća čitamo svi zajedno simbol vjere, jer uslov da bi se čovjek pričestio na spasenje i na život vječni, a ne

da je Bože na osudu, je da zaista vjerujem u svaku riječ simbola vjere. Ne samo svaka riječ, svaki slog, svako slovo je veoma bitno. Dakle, važno je da naša vjera bude, ajde tako da se izrazimo, zaista utegnuta, tu ne smije biti nikakvog promašaja. Kao kad ukucavamo neku šifru, kada hoćemo da uđemo na neki sajt ili internet, ako samo jedan znak pogriješimo ili samo jedno slovo ukucamo malo ili veliko, neće nam dozvoliti da uđemo. Tako isto i sa vjerom. Dakle, ne možemo vjerovati onako kako se nama sviđa, nego je vjera jedan paket koji se ili potpuno prihvata ili potpuno odbacuje. Jer ako makar jedna i najmanja stvar nije istinita, kompletna vjera nije istinita, jer potvrđuje nam to da nije od Boga, nego da je od čovjeka. Također i prije pričešća čitam ovu molitvu gdje prije svega ispovjedamo vjeru. Kažemo, vjerujem Gospode, ispovjedam da si ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, vjerujem da je ovo samo prečisto tijelo Tvoje i ovo sama časna krv Tvoja. Pretpostavljamo naravno čim smo danas tu da svi mi imamo ispravnu vjeru, ali od toga to koliko će ona zaista biti čvrsta, jaka, koliko će biti tu pomješana sa sumnjom, e to je već nešto što je dar Boži, dar koji mi možemo da molimo i svakodnevno molimo od Gospoda, kao što su i apostoli molili da im Gospod pridoda vjere. Od toga koliko je vjera bitna, a istovremeno koliko je ona kod nas mala, možemo vidjeti najbolje iz današnjeg svetog evanđelja. Kada čovjek dovodi svog sina koji je demonizovan, mjesečar, i kao što on kaže, demon ga čas baca u vodu, čas u vatru, da ga pogubi. I Gospod uzvikuje, a tu su prisutni i apostoli, dakle to se i na njih odnosi, a šta tek kada smo mi u pitanju, šta bi tek nama Gospod rekao, jedan uzdah, zaista onako strašan, kaže, o rode nevjerni, pokvareni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpjeti. Zaista evo i mi sveštenici i ljudi koji dugo žive duhovnim životom, kolebaju se, sumnjaju, to je nekako ljudsko, znamo i apostola Tomu da je sumnjao, a poslije je postradao za Gospoda. Nekada čak možemo reći da onaj ko nikad ne sumnja, da on zaista i ne vjeruje, jer znači da nikada o tome ozbiljno nije ni razmislio. I kad apostoli koji su činili čuda u ime Hristovo pitaju poslije Gospoda, zašto mi nismo mogli istjerati ovog demona, jer ranije smo slične stvari činili silom koju su nam ti dao, kaže, zbog nevjerovanja vašeg. Kaže, kada biste imali vjere koliko zrno gorušično, rekli biste gori ovoj, pomjeri se s jednog mjesta na drugo i bilo bi tako. Istoga su i oni zaključili, a i mi možemo tek da zaključimo koliko je zaista naša vjera mala, ma koliko nam se nekad čini da je velika i koliko stalno na tome dodatno treba da radimo. A kako možemo na tome raditi? Gospod nas upozorava pred kraj današnjeg evanđelja, kada govori za đavola, kaže, ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom. Dakle, molitva, molitva, molitva, čitanje svetog pisma, stalni rad na svom duhovnom uzrastanju dovodi do jačanja naše vjere. I također post, zašto je evo crkva ustanovila da se ovo evanđelje čita baš danas, slijedi nam ako Bog da od petka gospodinski post koji je kratak, traje samo 2 sedmice, istovremeno i priprema za slavu naše hrama, uspenije presvete Bogorodice, veliku gospojinu, post koji je po strogosti u ravni sa časnim postom, iako je po vremenu trajanja kraći i od božićnjeg, a često i od petrovskog ili apostolskog posta, međutim po strogosti je u ravni sa časnim postom i važno je da ga zaista ispostimo onako čestito, ne samo tjelesno, nego da zaista i sami se preispitujemo, ispovijedamo, pojačamo molitvu, čitanje svetoga pisma, ako inače ne možemo da stignemo, da bar u toku posta da to obavezno činimo, dakle, bar po jednu glavu iz evanđelja svakoga dana. S druge strane, kako možemo onako u svakodnevnom životu provjeriti da je naša vjera zaista slaba, ali ne da nam to bude na očajanje i da padamo u neku depresiju, nego čisto onako radi našeg smirenja. O tome nam govori apostol Pavle u današnjoj poslanici, kada govori o nevoljama koje on pretrpio u životu, kaže, koliko puta sam bio i gladan i žedan i trpio golotinju i udarce i potucamo se i tako dalje. Zaista odnos prema nevoljama nam najbolje pokazuje kakva je naša vjera. Hrišćanski odnos bi bio
zahvaljivanje na svemu što nam Gospod šalje. S druge strane, nehrišćanski odnos je

roptanje, a svi ropćemo. Dakle, nema čovjeka koji ne ropće i tu također vidimo na tom ispitu koliko uvijek, zaista koliko je naša vjera slaba. A kao svjetionike vjere imamo svete Božije ugodnike, između ostalog i današnjeg velikog svetitelja koga slavimo, velikog cjelebnika i cjelitelja koji je u svom životu na zemlji bio ljekar po zanimanju, dakle liječio je ljude zemaljskim lijekovima, ondašnjom medicinom koliko je ona tada bila uznapredovala, ali je liječio i molitvom. E, crkva nam ističe često te ljekare, svete Kozmo i Damjana i mnoge druge, i time ruši zaista to neko vjerovanje koje se u skorije vrijeme javilo, kad kažem u skorije mislimo u proteklih stotinja godina, koje je najviše šireno u sklopu ideologije komunizma i savremenog zapadnog liberalizma, kako je vjera retrogradna, kako je ona protiv nauke, protiv napretka, protiv medicine, što ni u kom slučaju nije tačno. Ali vjera nas samo uči da ne smijemo na tome da se zadržimo. Da jednostavno postoji duhovni lijekovi, a to je molitva, pa i sami ljekari, većina njih kažu, kada učine sve što je do njih, kaže dalje zavisi od Gospoda. Često dođu dva pacijenta koja imaju potpuno iste simptome, ljekari su preduzeli potpuno iste korake, jedan podlegne, drugi ozdravi. Dakle, mnogo toga ne zavisi od nas, ali naravno zavisi onaj dio koji do nas treba da učinimo i da se obraćamo ljekarima za pomoć. Sveti Pantelejmon je na kraju i mučenički postradao. Današnji ljudi bi rekli koji su vezani za ovaj život, pa zašto je dozvolio da postrada, mogao je još mnogim ljudima da posluži, ali svetitelji su mnogo jači poslije smrti i mnogo više služe ljudima poslije smrti nego u ovome životu. Neka bi Gospod dao i njegovim molitvama i molitvama svetog Klimenta Ohridskog, velikog našeg slovenskog misionara, da se i mi zajedno s njima nađemo u Carstvu Nebeskom sa što jačom vjerom koja će se tada pretvoriti u gledanje, u nešto što znamo, a nešto vjerujemo, kao što kaže apostol Pavle, pa da u vječnosti proslavljamo našeg trojedinog Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome je neka slava i hvala vavijek. Amin. Evo, kao što vidite, molitve u našem svetom hramu bogosluženja smo malo pomjerili zbog vrućina. Umjesto u 9 časova liturgije subotom i nedeljom i praznicima počinju u 8:30, odnosno u 8:30. Otac Đorđe nam je ovdje na praksi, zato imamo i svaki dan jutrenje u 7:30, odnosno u 7:30, večernje bogosluženje u 17 časova, a naravno umjesto večernje bogosluženja, kao što ste navikli, srijedom i petkom, akatisti Bogorodici Mljekopitateljnici i Svetom Nektariju Eginskom. Neka ste živi i zdravi, od Boga blagosloveni, možete prići da cjelivate časni krst i da primite svetu naforu.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?

0: tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
0: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: kad želiš drugim dijelit, neću slupe ti sretnati na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt ananas Tuzlansko, pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18K nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Namjerno dobar.

0: mamama koji imaju vremena i tako dalje i tako dalje. Znači, stvorim ambijent da im probudim želju. Onog momenta kad probudim želju i kad im otvorim djelo da oni čitaju i tumače, onda stvarno dobijem dobre povratne informacije. Ali na klasičan način nastave kakvi smo mi uglavnom kakvim idemo, nisu baš oduševljeni, mora se nešto mijenjati u svemu, dati im puno više slobode i pravo izbora da čitaju ono što žele, što vole, pa onda vjerovatno će i oni postati zreliji, odgovorniji, zainteresovaniji za sve ovo što se dešava kod njih, u glavama, oko njih. Jer ja kažem, moje pravilo je da čim dođe generacija nova, kao što su mi sad recimo prvi razred došli, ja njima kažem sve odgovore na sva pitanja u životu, o životu, o svemu onome što ne smijete da pitate nikoga i one naj, što bi rekli, tajne u glavi što želite da spoznate, saznate, naći ćete u knjigama. Jedino u knjigama. Mislim, možemo mi tražiti na internetu, možemo mi tražiti, sve su te opcije otvorene, ali knjiga je nešto što zapravo ne može zamijeniti ni osobu, ni, jer ti kad imaš dodir s nečim, moraš naći negdje sebe. I ako im napravite komparaciju, znate, slušate pjesmu pa se pronađete, aha, okej. Okay. I to me tu, tako ćete se pronaći u strancama i onda to ide. To ide.
1: Rina, kakva su vaša iskustva u radu sa djecom i mladima što se tiče ovako interesa za literaturu?
2: Pa s obzirom da ja primarno radim na univerzitetu, na fakultetu i sa studentima, i najveći moj u stvari opus djelovanja profesionalnog je bio usmjeren ka njima, moram da primijetim da su studenti vrlo zainteresirani. Međutim, ja pustim sebi slobodu, imam tu slobodu, ne moram se držati, možda i mora, ali ja se ne držim strogih normi i tradicionalne nastave, ja predajem kreativnu terapiju, tako da ja taj predmet uvijek obogaćujem sa novim metodama, novim prilikama i na drugačiji način učimo i postičem ih na čitanje, na traganje za literaturom, prije svega i na traganje za svom beletristikom i svom literaturom iz domena dječje književnosti i svih ostali, iz razloga što oni to moraju poznavati zbog svog budućeg profesionalnog djelovanja. Jer naši studenti rade u obrazovnom sistemu, rade u zdravstvenom sistemu, u socijalnom, rade u kazneno-popravnim domovima i mi koristimo knjigu, poeziju kao vid terapije i u tom obliku govorimo o poetskoj terapiji, odnosno biblioterapiji. Studenti prolaze svake godine i svakoj generaciji pružaju mi priliku da prođu mimo nastavi kroz kurseve pisanja, kreativnog pisanja, gdje nerijetko dovodim i naše poznate i priznate profesore koji predaju diljem našeg svijeta, koji se bave kreativnim pisanjem, ali su oni uključeni i u realizaciju i snose veliki dio odgovornosti na najvećem dječjem festivalu književnosti, to je Vezeni most. Što se tiče studenata, vrlo sam sretna i moram da vam kažem da je to odgovornost onih koji ih vode, koji im predaju. Koliko ćemo mi njih motivirati, što ćemo im dati, na koji način ćemo ih voditi, to zavisi od nas i nastavnika i profesora, ali naravno i od roditelja. Naprimjer, svake godine kada počnemo sa predavanjem, moje prvo pitanje je na koliko su bili promocija knjiga. Da imaju zadatak da mi nabroje, krećem prvo od bosansko-hercegovačkih pisaca i pjesnika. Naravno, interesiraju me i druge umjetnosti, ali evo večeras pričamo konkretno o poeziji, mm-hmm. pričamo o književnosti. Zaprepaštena sam. To je minimalan jedan pozitivan odgovor. Šta to znači?

0: i da mi imamo velike propuste u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Tu su naši učenici morali to proći, morali su naučiti, slušati, pratiti, isto kao što su morali naučiti prepoznavati slike, ići na izložbe muzičke. Nama dolaze studenti koji su svi sa srednjoškolsko obrazovani, ali nisu nikada to prošli. I ovo je zaista jedan apel da se mora nešto uraditi na prvoj i drugoj razini obrazovanja, jer onda imamo problem na trećoj razini. Mi moramo, ako hoćemo da postignemo, sa njima to prerađivati, a nismo dužni. I naravno mi koristimo sate koji nama nisu u normi, a stalo nam je svima da dobijemo studenti da nam izađe sa fakulteta sa brojnim vještinama i naravno da se ponosimo da kaže gdje je završio taj fakultet.
1: Evo da malo razvijemo ozbiljnost ove teme, pa mene bi zanimalo koliko vaši učenici, odnosno studenti, i kako reaguju na činjenicu da njihove profesorice i same pišu. Da li su se ikad zainteresovali, došli na promociju, kupili knjigu?
2: Pa jesu, ja sam uvijek rada bila da ih upoznam s tim da da pišem, ali recimo uradim neku analizu svoje pjesme i onda poslani me pitaju, a niste nam napisali ko je napisao tu pjesmu? Rekao ja. Onda to su neke
1: anegdote.
2: Da, onda recimo imamo časove u biblioteci gdje dođu naši književnici, pjesnici sa kantona. Imamo profesorcu Majdu koja je također pjesnikinja Zukička, koja radi kod nas isto u biblioteci u školi, i ona zaista s njima puno radi i ima tu pozitivnu priču i uvijek je raspoložena. A neki dan se desilo, recimo učenik prvog razda, pa je gledao na katedri stoji knjiga i mogu? Ako možeš. Ovo mi se još nije desilo da je moj nastavnik napisao knjigu.
1: Sad
2: je toliko sretan.
1: Za mene bi to bilo čudesno. Sretan. Da sam u svoje vrijeme mogla to da doživim. Da moj profesor ili profesorca imaju već napisan roman, zbirku pjesama i tako. Nije mi se potrefilo. Dina, kako vaši?
0: Ja moram reći da su moji studenti sjajni. I evo, ja sam imala u mjesecu maju promociju, prvu promociju knjige Primarius Amatopedicus, i čika Šimo, inače, koji je uradio sve dječje knjige i promocije, kaže da u životu nije bio na najljepšoj promociji. Ali znate zašto? Sve i jedan student sa odsjeka gdje predajem specijalne edukacije, rehabilitacije, zatim sa odsjeka socijalne pedagogije su došli. Čak su se i uniformisali i obukli. To je bila jedna prava
1: performans.
0: Još sam im zamolila da ne kupuju ni cvijeće, ne samo na obuk, na promociju ove knjige, na sve knjige koje sam izdavala, oni su tu. Jer ja sa svojim studentima zaista razvijam jedan prijateljski odnos. Moram reći što se juče desilo. Evo, 4 godine pripremam zajedno sa svojim profesorom zaista jedno ozbiljno djelo. I juče je bilo prvo printanje, onda mi je došla jedna studentica s kojom sam skoro nastupala zajedno. Ona je imala čak i naši studenti pišu, ja se moram pohvaliti. Mi imamo studente koji izdaju knjige, jer na naš fakultet zaista posebni i upisuju učenici koji imaju višestruke talente. I ja sam baš ponosna i sretna. I onda kaže ona meni, a profesorce, mogu samo da vidim šta pišete sad? Ja ju dajem, kaže na meni, ja ću se pohvalila, sam ja prva držala u rukama. I meni to mnogo znači. Ili evo, na primjer, imam promociju knjige 17. oktobra u Lukavcu. Oni se svi nude da mi pomognu ako treba u organizaciji, u svemu. Ja sam im vrlo zahvalna.
1: Dina, jednom ste napisali na svom Facebook profilu da sam znala koliko ljubavi, zagrljaja, iskrene radosti se dobije od djece, počela bih ranije pisati za njih.

0: U to ime ću vas zamoliti da nam pročitate barem jednu, a može i dvije pjesme iz vaše zbirke, koja je, evo, kako sam rekla, nominovana za prestižnu nagradu Mali princ.
1: Hvala što ste to pročitali.
0: Indira pripremi sa svojim novim dijelom, da nam

0: dete. Jedva čekam da odrastem, da sama odlučujem s kime ću se družiti, izlaziti kada poželim i vraćati se kući u nevrijeme. Jedva čekam da odrastem, da uzmem kist i paletu najljepših boja, pa život ukrasim slikama ljubavi i dobroti.
1: Hvala, Edina, predivno je. Sad bismo mogli jednu za odrasle. Mada smo mi svi u duši djeca, ali eto.
0: Pa imam jednu smiješnu pjesmu za odrasle i za djecu, pošto moja knjiga Primarius Somatopedicus nije samo knjiga za djecu, već je i za odrasle koje se osjećaju kao djeca. I ova pjesma, svi su ludi za nju. Zove se Najkrava.
1: Može.
0: Moja krava Jagoda pismena je i načitana. Čita redovno storije, kolumne, blogove. Prati sve što pišu influenceri. Redovno gleda YouTube i TikTok novosti. Njen muž, bik mrki, redovno je u teretani. Ili diže plugove i preskače prepone komšijine ograde. A njihov sin Tele po cijeli dan jezik plazi i pije mlijeko iz tetrapaka. Zato što je Jagoda u vime ugradila silikone.
1: To je to. Taj humor specifičan koji vas prati i koji nam uljepšava svakodnevnicu. Indira, je li istina da pišete od drugog razreda osnovne škole i da si jedna od vaših najdražih nagrada potiče baš iz tog osnovnoškolskog perioda?
2: Da. Pa ja ne znam, to je
1: poprilično
2: period,
1: rano. Da.
2: Jest, drugi
1: razred. To je vrijeme obično kada čitamo.
2: I sjećam se ti pjesmice su baš bukvalno pjesmice koje su ono, kako su me čak nekad znali, da ono stihoklepci, jel? Meni nije trebalo puno vremena. Uvijek sam nešto pisala.
1: Znači, neka urođena osobina.
2: Mislim, nije mi bilo, daš mi temu i ja pišem. Jedino što nisam u životu imala baš sreće da naučim i da budem dobra, to je matematika. Matematiku nikad nisam voljela, nisam i znala i učila sam samo osnovne operacije, tako da mi nemojte pitati ništa za matematiku. A što se tiče pjesam, ovo bilo je ono Titovi stazom revolucije, takmičenje kad dobijete onu brošuru nekako svjeseni i to radite, onda sve u znaku toga, onda su se drugačije iskazivale te praznici, domoljubne pjesme su se pisale, takmičenja, smotre stvarala, što puno je više bilo aktivnosti nego sada.
1: Je to bilo vrijeme vesele sveske.
2: Da.
0: Male novine.
2: Ja sam radila za Mališu.
1: Kad dođu, to je otimačina da stiču.
0: A izvite, to je bilo vrijeme kad je svaka škola izdavala svoj list.
2: Yes. Mi smo imali školski list, u stvari nije školski list, nego list Tuzlanskih škola, Mališa se zvao. Pokojni Manojlović je bio urednik i mi smo pisali za novine Mališa i ja sam u svakom broju objavljivala i tako sam počela, mislim, to neko stvaralaštvo i bila je jedna pjesma koja je osvojila nagradu i moja tadašnja nastavnica Mirjana Bajer mene je pozvala i kaže, znaš, ti si jedna od vas šest koje idete, dobili ste nagradu politike i idete na putovanje 10 dana. To je za nas, sedmi smo razred bili u osnovnoj školi i sve smo pisale i dan danas sve pišemo i sve smo u prosvjeti. I što je to bilo ono stvarno interesantno i mi smo 10 dana sa svim učenicima i džacima iz drugih republika bili u jednom proputovanju kroz Jugoslaviju i Italiju i tako smo se družili, imali smo sve plaćeno i to je bilo ono kad ti upoznaš nekoga i ko ti probudi želju. Bili su pametni mladi ljudi oko nas, novinari, politike koji su stalno radili s nama, tada smo već imali te neke radionice, zaista jedno kvalitetno vrijeme posvećeno učenicima i to je ostalo meni.

0: više, ovaj, pa smo mi njih podijelili u nekakve
1: poglavlja,
0: jeste, faze, što bi rekli, ovaj, i on je to tad
1: naš dragi Zečer
2: je osta strog.
0: Bome jest.
1: Zna.
0: Bome jest, ali ovaj, eto, ja sam imala sreću da imam tako neke stroge dobre, ljude dobre. Oko sebe, i znate šta, ovaj, nema ništa ni od onih koji vam se kažu jeste to je tako.
1: Puno hvale.
0: I ovaj, ja inače volim da mi ukažu recimo na propuste, bez obzira da li kad kažem volim, da li to mene pogađa ili ne, to je za mene priča, ja ću možda i otplakati ovaj, i sve to, ali ovaj, znam da će onda poslije biti kvalitet, jel?
1: A šta možemo? Neko ovaj, shvati da je napisati recenziju, pohvaliti autora, a možda tu malo treba i kritike provući, pa da i autor nauči, a i oni koji čitaju s kim ili s čim imaju posla.
0: Bravo.
1: E, Dina, hoćete nam recitovati?
3: Hoće, ja ću iz...
1: Mi upravo zato živimo u ovoj emisiji, da čujemo što više stihova.
3: Ja ću iz zbirke za odrasle, sad su aktuelni izbori.
1: A sad su aktuelni odrasli.
3: Izbori. Pročitat ću ovaj pjesmu Zemlja. Imala sam nekad i neprijatnosti zbog ove pjesme.
1: Ma.
3: I tu baš lijepih neprijatnosti. Da li postoji zemlja u kojoj jedan od predsjednika vlada, a da je bio zbog pljačke narodnog blaga iza ćelijskih vrata? Da li postoji zemlja u kojoj su političke partije fabrike trgovanja ljudima i prijetnje? Da li postoji zemlja gdje ljudi koji je vode ispisuju banke otetog bogatstva i za buduće svoje tri generacije? Da li postoji zemlja u kojoj doktor za ortopedske bolesti razvija saobraćajne i putne komunikacije?
1: Indira, meni se čini da ipak bolje pisati ljubavnu poeziju, pa kako god, jer ovako možeš završiti u depresiji, a s ovakvom poezijom u zatvoru. Znači, dobro, ne baš bukvalno, ali evo, imala je neprijatnosti.
3: Da. Da li
1: ali vidite što je naš jezik. Kaže gospođa Edina, imala sam lijepe neprijatnosti. E sad, to je meni toliko neobično za analizu i to me zaintrigiralo, pa ću nakon emisije malo pokušati to sebi objasniti, lijepe neprijatnosti. A možda napišem i kratku pričicu ili osvrt samo na tu konstrukciju.
0: Užasno sam sretna, jel?
1: Se to zove, je li to stilska figura ili je to greška punkvalno?
3: Nije, ja, lijepe neprijatnosti. Svaka neprijatnosti.
1: Meni je to tako, mene to zaintrigira, ja bi se sa tim bavila, nije nam emisija tome posvećena, to je lingvističkoj analizi. Hoćemo li još jednu pjesmu?
3: Ja nisam ovu završila,
0: nisam
3: završila, ali nema veze, duga, ja ću se samo na kraju pitati.
1: Ja se izvinjavam. Ja inače imam tu osobinu da prekidam svoje goste, žao mi je, izvinjavam se.
3: Neki ću stih preskočiti, pa ću pitati, da li postoji zemlja u kojoj narod nagrađuje mandatima one koji su osuđivani za privredni kriminal, a i nisu, i koji siju sjeme strahopoštovanja i erozije morala? Da li postoji zemlja u kojoj nezaposlenost, glad i bijeda vlada, a koja je prekrivena plodnim njivama, bogatim šumama i rudama, čistim izvorima i rijekama? Da li postoji ovakva zemlja, ili je bolje da mene u njoj nema?
1: Jel sad kraj, Dina?
3: Aplauz.
1: Bravo. Ali ovaj, Edina pravi malo ovaj pauze između strofa i pogleda me u međuvremenu dok čita. Ja ne dižem glave kad čitam pjesmu. Ja sam mislila da je pogled u mene ovaj
3: kraj
1: pjesme. A da podsjetimo naše pratioce, kako se ono pjesma zvala?
3: Pjesma se zove Zemlja.
1: Zemlja. Znači jednostavno Zemlja.
3: Vrlo jednostavno. Zemlja iz zbirke Tebi na dar.
1: Dobro. A sad bi ja da prijeđemo na ovo zanimljivo djelo. Ja sam to čula u frizerskom salonu, nećete vjerovat. Moj frizer je kupio knjigu, bio na promociji i počeo mi pričat. Rekao, ne pričaj mi. Ko da mi opričava

0: baš film, to se tako ono u žargonu kaže. Hoću ja sama da čujem od svoje gošće šta je pisac htio da kaže. O kome, na koje vrijeme se odnosi radnja djela, je li to istorijsko štivo, dokumentarističko, beletrističko, ne znam.
1: Ma svašta ima tu pomalo, s obzirom da je riječ o epici. Pa malo je ljudi upoznato.
0: Kako ćemo kvalifikovati to? Nije
1: roman. Ovo je studija. Studija, jeste. Ovo je studija. Pa mogla bi svrstati negdje u tomu neko naučno.
0: Dobro.
1: Naučno djelo. Djelo se zove Bajgorić. Bajgorić prema prezimenu Halila Bajgorića. To je guslar iz Stolca. Iz Stolca jeste iz kolekcije stoločkih guslara muzika, performansi, pjevanja nalaze na Harvardu u zbirci Milman Perry Collection, jel?
0: Halil na Harvardu.
1: Jeste.
0: Ha na ha.
1: Jeste. Zato što niko nije se sjetio od ljudi s ovih prostora da
0: ga prepozna.
1: I riječ je zapravo o dva profesora koja su došla tu na terene u potrazi za mogućim djelima koja postoje kao što su epovi Ilijade i Odiseje. To su epovi koji imaju više od, ajmo reći, 10.000 stihova. I da li zapravo postoji neko ko se time bavi i tako opširno pjeva? A njihov je zapravo projekat bio da dokažu da li je moguće da postoji Ilijada i Odiseja od jednog autora, ili je to djelo više autora i da li postoji neko ko tako nešto može da izvede. A onda su uz Nikolu Vujnovića, koji je također bio guslar, došli u Stolac, došli su u stvari u Jugoslaviju i tu su započeli svoje istraživanje u ovom hercegovačkom dijelu. Poznali su guslare koji su pjevali, slušali su njihove pjesme, među kojima je bio i moj Bajgorić. I znači, mene je to Bajgorić osvojio, ja sam željela...
0: A odakle su došli Bajgorići, je li iz Crne Gore ili su bili tu baš...
1: Pa, on kaže da je došao iz Crne Gore, ali nemam neku potvrdu. Bajgorić je navodno pričao da je njegov otac protjeran, da su bili bogataši, da su došli, da im je oduzeto zemljište i onda su oni došli u Stolac. Ali ono što je meni bilo interesantno je zapravo pjevanje i nekakva želja, jer sam se i ja tad prije tih nekih 10-15 godina prvi put susrela sa bošnjačkom epikom u smislu da je ona toliko rasprostranjena. Znate, kad mi kažemo bošnjaci, guslari, bošnjačka epika, onda se svi nekako vežu tamo za krajinu, krajiške junake, ženidba Smajlagić Meha i Međedovića, i to je to. Ta bošnjačka epika je zapravo rasla u sjeni drugih epika. Ona u sjeni tadašnjih epskih pjesama, srpskih epskih pjesama i hrvatskih. Hrvatski su još malo potisnutije, uglavnom je bila ta srpska epika koju smo i mi poznavali i izučavali u onom sistemu hrvatsko-srpskog jezika. A ova je nekako bila prekrivena. E sad, zašto sam se ja baš odlučila? Zato što ona ima jedan filter kroz koji je prošla. Nema tu nasilja. Nema tu, tu je zapravo jedna priča, jedan slikoviti prizori, nešto što se dešava stalno, mogli bi je nekako povezati sa ovim vremenom i sa onim

0: Sadašnjim vremenom, znači nikad, kako bi rekla, sve vremenska je. Dati prostor ženi.
1: Zašto baš Halil? Bilo ih je još.
0: Bilo je, ali evo.
1: Uslara. Da li on zaista bio top star za to vrijeme, zvijezda?
0: Pa evo, ja bi
1: Može jedan mali odlomak?
0: Može, može.
1: A da ne otkrivamo, znači, sve budućim čitaocima.
0: Pa ako uzmemo da je ovaj moj Halil bio, moj, ja sam ga prisvojila, bio nepismen čovjek, i sad recimo dijalog sa Nikolom Vujnovićem, mislim trebalo je to uraditi transkripciju rukopisa i svašta nešto ovako, Nikola se obraća Halilu i pita ga kako ti ime, ime mi je Halila, prezime Bajgorić, Halil Bajgorić, oklen si rodom iz Dabrice, koliko si star? Star sam 39 godina. Su čim se zanimaš? Zanimam se sa težačkim radom. A gdje je to vaše mjesto Dabrica od ovog stolačkog sreza? Koliko je daleko odavde? Daleko odavljena? Prijekim putem 3 sahata, a okolo ima i 4. Kako to prijekim putem? Kud idu pješaci? Prez konja. A cestom? Cestom koliko ima? A cestom ima 4 sata. Pa kuda ta cesta ide? Ta cesta ide na Masline i s Maslina Crnogorovac i onda za Dabricu. Pa ima li sve cesta do u Dabricu? Nema. Do kakav je put onda? Do put pod Crnovac je cesta obična sa Maslina, do Masline je dobra, a onda len do pod Crnogorac obična, nije još ispravito puno, a ispod Crnogorca je put seljački kuda idu samo konji prez kola. E sad, ako mi uzmemo da je
1: jezik tog vremena i područja
0: Halilu 39 godine, a da je ovo bilo 35. godine prije drugog svjetskog rata, to pričanje koje je zabilježeno, i poslije ponovo da su došli 55. Mi moramo vidjeti kakva je komunikacija i kako se on snalazi u svemu tome. Prvo, on objašnjava onako kako on želi, tim nekim epskim putem. Znači, u to vrijeme su ljudi završavali i škole i školovali se, i puno je ljudi iz Stoca, mislim, koji su velika imena u našoj državi, mislim, iz tog kraja. Pa ako uzmemo samo Rusmira Mahmuća Hajića, pa si su oni tu, čak i Rusmir mi je za njega rekao, znaš, ovaj tvoj Bajgorić je bio Baraba i tako dalje, ali o tom potom. I sad kaže on, bio je Džabić Beg, pa bilo je 9 braće, jahalo 9 tatova, i onda je bio Beg Muktić, popet pominje Džabića, pa lijepa imena. Jes bio je i Beg Nadžajlić, onaj Beg Džabić, živio je u Dabrici, selo Brijega, zove se Mahala Brijeg, i tako dalje, tako dalje, i on opisuje. Znači, on priča o ovim ljudima kao da su oni iz njegovog vakta. Znači, to je sve išlo od nekada, od njegovih, ajmo reći, pradjedova generacija, pa preko oca, i saznaje, ali ja sam cijelu historiju priča kroz jedan običan dijalog. Znači, ništa nije, kako bi rekla, potisno isparlo iz njegove glave, što mi je bilo interesantno, jer za čovjeka koji se bavio težačkim radom, znači bavio se, čuvao stoku, radio na njivama, imao je vremena da gusla, to je uobično bilo za vrijeme Ramazana, kada su se poslije iftara sastajali do sehura, i tako da svašta nešto stane u tu priču. Onda sam ja počela da pokušava muć u njegov svijet, prodrijet i nalazit ono što je meni bilo interesantno, i uraditi jednu analizu pjesama, zašto je baš odlučio da pjeva te pjesme, zašto su mi se činile jako interesantnim, a prvenstveno zbog tog fenomena I njegovih formula, digresija, dodataka, gdje on stalno pisuje, pa sam čak negdje stavila i dvije verzije

0: ovaj pjesme Boj na Osijeku i Boj na Osijeku.
1: A kome je zapravo namijenjena ta studija? Je li stručnjacima ili široj čitalačkoj publici?
0: Pa sad može da bude
1: Bajgorić je očito bio interesantna ličnost. Ne znam kakav mu je bio kraj, kaže sačkaj da vidiš kakav je nečiji kraj, da vidiš kakav je bio čovjek. Je li ima tu kraja njegovog života i tog uslanja i gdje je on zapravo na kraju završio?
0: Pa,
1: je li sahranjen u Stocu, je li puno putovao ili uopšte nije putovao?
0: Ne, znači, Bajgorić on je, bio... je ostao u Stocu, zabilježen je jedini kontakt sa svijetom. I
1: ali je bio kao dobar vrstan guslar
0: i
1: izvodio te pjesme.
0: Preko Milmana Perija i Alberta Lorda. Jedini i poslije, ali kako bi rekli, poslije ono posthumno izuzimanjem građe, ali i pronalaženjem u ovim knjigama i negdje ima jeli, na stranicama grada Stoca, ponovo na web stranicama imaju guslari koji su obilježili taj kraj. Malo je podataka, vrlo malo. Sve ono što smo uradili, to je zapravo čačkanjem svega onog što se dotaknemo u pjesmi, tipa ne znam, ako je Koštun, onda idem, tražim po šablonu Koštun, da vidimo gdje taj Koštun postoji, koga je opisao, pa su arheolozi imali nalazišta o Koštunu je pisao.
1: Znamo mi da ste vi budući doktor nauka, ali dajte da se malo vratimo u poeziju, u sad poeziju, u emisiju.
0: Pa evo, vraćamo se, znači svi možemo doći. Znate kako, mene neki dan pita prijatelj, a otkud, kaže, gusla, otkud gusle? Ne znaju ljudi. Apsolutno ne znaju. Ne
1: pa
0: znaju,
1: dobro, otkud saz, pa otkud harfa, razumiješ, tamo negdje. Mislim,
0: ali ako sve budemo sve krili, evo recimo tipa ne znam, mnogi ne znaju recimo ni da ja pišem, a znaju me.
1: Evo ima sad da saznaju ako ne znaju. Edina.
0: I tako dalje.
1: Ja moram preći na značenje vaših imena, koje dosta govori i upućuje na to kakve ste vi osobe, a svi znamo da vam je zajedničko da širite pozitivnu energiju i optimizam gdje god da se pojavite. Indira je proglašena za totalno pozitivnu ličnost godine u oblasti prosvjete po izboru Radio Kameleona. A kažu, Indira je žensko ime indijskog porijekla i znači sjaj i ljepotu. Osobe s imenom Indira su komunikativne, to smo se već uvjerili, prijateljski nastrojene, to ćemo provjeriti, živahne i omiljene u društvu, u to sam sigurna, lako, kaže, uče i obrazuju se i ne mogu zamisliti život bez aktivnog društvenog angažmana. To ja mislim da je ovo sve tačno. Dok je Edina energična, detaljna, individualna, nestašna i autentična osoba. A ime je poteklo od riječi Din, vjera. Mene zanima, još da priđem ovaj obavezni dio, terapija smijehom, joga smijehom, a i ovo najpozitivnija ličnost. Kako se to postaje tako tu zvanično da mi se uruči priznanje, pa da se ja malo potrudim?
0: Pa ne znam, nije.
1: Pa Radio Kameleon jednom godišnje već 3-4 godine zaredom to bira.
0: Bili su predlozi.
2: Da. Ko te predložio?
0: Predložile Edina. Su me ovako neke žene iz grada. Znam da je jedna od njih bila Jenisa Žunić. Bilo je tako nekih prijedloga.
1: Ja mislim da se glasalo i preko...
2: Jest, glasalo smo mi preko, online je bilo glasanje.
0: E onda lijepo sam ja to nešto, hajde malo, na neki način, ono, naravno, čovjek lobira, jel, onako, politički, kad je došlo do neke,
1: Znači nisu presudne lajkiće, mora malo i dublje da se tu zaroni, da bi čovjek bio izabran.
0: Bilo je to malo onako zgusnuto. I onda sam ja imala jedno takmičenje, što bi rekli oni moji učenici, sad sam stanu ispred profesorice, ja sam rekao sad tetki, pa ne znam, pa nabraj svima da za vas glasaju.
1: To je cijela srednja škola glasala.
0: I tako dalje, redom.
1: Uža i šira familija.
0: Eto, tako se postaje popularan.
1: Dobro. Evo, ja sam već napravila uvod u naredni odgovor na moje pitanje šta je sa terapijom smijehom. Nasmijala sam se i evo, tu je Edini zeleno svjetlo da nam malo

0: kaže i kako ona to nasmijava ljude i kako se ljudi od toga liječe, kako postaju bolji, zdraviji, energizirani i detoksificirani.
1: Hoćete kroz pjesmu,
0: pa da se mi sad
1: recept,
0: ovdje počnemo smijati, pa ja, da se emisija neće još dugo završiti.
1: Ja sam sve to opisala, znači koji su efekti
0: u knjigama,
1: koji su, ne, u jednoj pjesmi, sad ću je pročitati.
0: Može onda bolje,
1: šta
0: bolje
1: ostavlja
0: da ne čitamo sve silne stručne knjige,
1: i da vam ne pričam, a
0: kroz pjesmu saznamo šta nam to, kakve nam blagodeti donosi smijeh, a ja bi dodala i poezija.
1: I poezija isti efekte ostavlja, i poezija na tijelo,
0: kaže to je spašavanje duše u nekom prenesenom smislu.
1: Samo mi se smije. Pjesma je nastala iz tog razloga kad sam prvobitno počela da se bavim terapijom smijeha. Ljudima je to bilo svima čudno i onda se svi podsmijavali i smijali. Slobodno se smij mojoj pjesmi, mojoj rimi, mom pokretu, dijelu i biću. Ojačaj imunološki sistem i razbij svoje tumorske ćelije. Unesi u ovaj svijet pozitivne emocije. Ljubav, nadu, vjeru, radost, želju za životom, samo mi se smije. Možeš me ismijavati i znam da to radiš i nastavi to u grupi, jer zajedničko ismijavanje mene prerašće u smijeh. Smijeh će pokrenuti hormon sreće i osjećaj zadovoljstva. Vi ćete biti razdragani, energični, poletni, a uzrok tome sam ja. Da li ste toga svjesni? Ajde, nasmije mi se.
0: Ja. Evo ja se trudim. Uzrok toga sam ja.
1: I morat ću još jednu.
0: Ajde. Ovo je praktična primjena terapeutske metode na Amili i ovo Indir.
1: U Primariusu ima bio pjesama, smiješne pjesme koje zaista izazivaju smijeh, recepti su za smijeh. A u ovoj pjesmi, znači, je sve ispričano šta to ostavlja smijeh, koje posljedice na organizam. Sada ćemo jednu pjesmu o smijehu, ali morate sudjelovati.
0: Napisane, puno se moramo smijati.
1: Ne samo za mnom ponavljate. I slušatelji, gledatelji, napisana je na svim jezicima svijeta.
0: Surađivat ćemo, sarađivat ćemo.
2: Jel opet neka sad?
1: Ja što kažem,
0: hoćemo jedan stih pa mi ponovimo.
1: Ja, može.
0: Može, može.
1: Ajmo i slušatelji, gledatelji.
2: Svi da ponavljamo.
1: Ma svi idemo.
0: Svi idemo.
1: Hoćemo, na kojem ćemo jesku? Bosanskom?
0: Bosanskom.
1: Aj, bosanskom. Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
0: ha. Pa sad još, mislim da ja to ne mogu toliko puta.
1: Dobro, može onda. Ha, ha, ha, ha,
2: ha, ha. Evo kreće.
0: Kriči lajna smijeha. I to je ta pjesma, znači.
2: To. Nećemo.
0: Moramo. Izaćemo zdravije iz studija.
1: Sretnije, veselije, nadam se i gledatelji i slušatelji.
0: To obavezno. Ove. Da se ne zamaramo sa pričanjem viceva, nama je dovoljno da se jedna nasmije i krene to lančano.
1: Da.
0: Dina je ekspert u tome. A hoću samo još da vas pitam, sprimate li nam nešto novo iz svoje književne sehare i stručno naučne, ne mogu samo reći književne.
1: Da.
0: Šta je to da?
1: Da, ja sprimam stvarno, bit će to kapitalno djelo.
0: Joj, radujemo se.
1: Ali ozbiljno, zajedno sa svojim profesorom, Mahmutom Čademom, koji već živi u Americi 16 godina. Mislim da je samo rječnik bosanskog jezika, bit ću skromna, puno jači od ovog što spremamo. Spremamo, izdaćemo u 5 tomova knjige gdje su govorno-jezičke igre, kognitivne igre, matematičke igre, i u okviru tih igara mi smo ispisali sve riječi bosanskog jezika kao primjere. Vidjet ćete, to će zaista biti nešto kapitalno, neviđeno na ovim prostorima. Za 10 dana idem u Zagreb da vidim, da uradim čak i softver prateći zato. Elem, ko dođe do tih knjiga, moće se igra do kraja života.
0: E,

0: italijanske filmove. I maštala sam od... I nažalost...
1: Mislimo da nekog poznajemo,
0: filmovi,
1: vidiš.
0: Ovaj se ostvarili, čim je počela agresija, ja sam zamola oca, da me, otišla sam prvo sama da se prijavim teritorijalnu odbranu, čovjek me divno duvao i rekao, sad ću ti nazvat oca, zar ti hoćeš da gledaš crijeva, nisi ti za to,
1: baš.
0: Ti si učenica. Ja sam bila tužna, otišla ocu, rekla, možeš zamisliti šta mi je rekao, ja hoću da idem, naravno moj otac je patriota i on to razumije. I ja sam odmah stupila u oružane snage, cijeli rat sam bila, i poslije rata bila je prilika da ostanem u profesionalnoj vojsci, meni to je, ja sam to valila, potpisala sam ugovor.
1: Kakve egzotične goste večeras imam, gošće.
0: Studirala sam paralelno, znači sa ozbiljnim poslom, sad ja uvijek volim reći i studentima, jako je naporno, jako je teško, tu sam dobila ozbiljno hronično oboljenje, možda sad iz ove perspektive ne bi to uradila. Prenaporno je imati ozbiljan posao i biti redovan student. I to je moje tijelo trpilo. Dobila sam ozbiljno hronično oboljenje, a kasnije sam se udala, gradila karijeru na fakultetu. Pitali ste ko nam je, kako smo uspjeli. To sam sve samostalno. Dok sam studirala, sama sam se, znači, školovala, plaćala stan. Apsolutno. Moji roditelji nisu bili zadovoljni izborom mog fakulteta, jer defektologija nije bila
1: na cijeni.
0: Klasu, na cijeni, ali ja sam se zaista izborila po cijeni toga i drago mi je da sam se izborila.
1: Ma, svako na kraju bira svoj put.
0: A kasnije kad sam se udala, gradila karijeru, imala sam veliku podršku i pomoć uvijek od svojih roditelja, od svekra i svekrve, pogotovo od svekrve. Ja nikada u životu nisam otišla na jedno putovanje. Da moja svekrva nije došla u moju kuću, brinula se o mojoj porodici, da nikom ništa ne fali. A ni meni i dan danas. I mislim da su tu vrlo rijetke žene koje imaju toliku podršku.
1: Pogotovo svekrvi. Oda svekrvi je naša buduća pjesma, pa evo, bacam rukavicu iza zove.
0: Moja je divna. Ja se nadam da ću ja biti.
1: Moja je bila divna, nebitno. Ja vidim da se vrijeme za ovaj razgovor približilo svom kraju. Meni jako žao, ja bi s vama mogla još dugo ovako. Meni je preostalo da vam se samo zahvalim što ste došle i bile ste pravo osvježenje u ovoj jesenjoj noći. S razlogom sam vas pozvala i sastavila, jer ste vi garancija za dobru priču, smijeh i zabavu. Želim vam puno sreće u budućem radu i porodičnom životu koji tako uspješno gradite sve ove godine, na čemu vam mnogi mogu pozavidjeti. A sa vama su večeras bili urednica i voditeljica emisije Sad poezija Milar Nautović, te gošće književnice iz Tuzle, profesor dr. Edina Golać-Šarić i magistrica Indira Pekarić-Durmić. Hvala vam na pažnju, uz napomenu da je Sad poezije na programu svakog petka u dva termina, odnosno formata, radijskom i televizijskom. Mi biramo gosta, ali su i vaše sugestije u tom smislu dobro došle, cijenjeni pratioci. Stoga, ako znate neko ko dobro piše, lirska je i umjetnička duša, ali nije prepoznata u tom smislu niti afirmisana, naš medijski prostor je otvoren za takve. Zato nam predlažite. Hvala vam.
2: Radio Teka.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta govorit ćemo o pustinjama. Otprilike trećina zemljine kopene površine pokrivena je pustinjama. One se obično smatraju vrućim, sušnim područjima sa ogromnim prostranstvima pjeska i suhe zemlje. Iako je to slučaj u nekim regijama, sve ne odgovaraju ovom opisu. Padavine, a ne pjesak i vrućina, određuju koja su područja pustinje. Jedno je zajedničko, svim pustinjama tokom godine imaju izuzetno malo padavina, preciznije manje od 250 ml godišnje. Sljedeći zajednički element svim pustinjama svijeta također je povezan sa vodom. Pustinje su područja na zemlji sa vrlo niskim nivom vlage. Također su to područja na zemlji sa velikim kolebanjima dnevnih i noćnih temperatura. Antarktika se kvalifikuje kao polarna pustinja sa površinom od 14 miliona i 200.000 kvadratnih kilometara, najveća je pustinja na svijetu. Za razliku od većine svjetskih pustinja, Antarktika pokriva cijeli kontinent sa nevjerovatnih 98% trajno prekrivenih dijelova slojem leda. Smatra se pustinjom jer svake godine u prosjeku padne samo 10 ml padavine. Neki stručnjaci

Stručnjaci čak vjeruju da pojedini dijelovi udaljeni od obale nisu imali kiše u proteklih 14 miliona godina. Arktička pustinja također je polarna. Prostire se kroz brojne sjeverne zemlje, uključujući Kanadu, Grenland i Rusiju. Manja je samo od Antarktike sa nevjerovatnih 13 miliona i 900 hiljada kvadratnih kilometara. Također se smatra pustinjom zbog nedostatka padavina. Vazduh je prehladan da zadrži vlagu, iako ima više kiše nego na Antartici, i dalje je to relativno mala brojka.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta, govorimo o pustinjama, idemo prema Sahari. To je najveća subtropska pustinja na svijetu sa površinom od 9 miliona kvadratnih kilometara. Prostire se kroz 11 zemalja i pokriva gotovo cijelu trećinu Afrike. Najpoznatija je po svojoj vrućoj klimi i planinskim pješčanim dinama koje dostižu čak 180 metara visine. Uprkos ovim teškim uslovima, dom je brojnim pustinskim životinjama, uključujući deve, guštere i škorpione. Izvori vode su rijetki, ali Sahara ima dvije rijeke i 20 sezonskih jezera. Rub al-Kali ili na arapskom jeziku prazni prostor, velika je pustinja koja se nalazi u južnom dijelu arapskog poluostrva, a koja zauzima 2 miliona i 650 hiljada kvadratnih kilometara i obuhvata južni dio Saudijske Arabije, sjeverni dio Omana, istočne dijelove Ujedinjenih Arapskih Emirata i sjever Jemena. Pustinja je nazvana prazan prostor zbog jako suhe klime i otežanog kretanja kroz njezine dine, što je obeshrabrilo sve ljude koji su ikada pokušali da je nasele. Sa dnevnim temperaturama od 55 stepeni Celzijusa i dinama visokim i preko 330 metara, ova pustinja je jedna od najsurovijih lokacija na svijetu. Geološki rub al-Kali je drugo područje po rezervama nafte na svijetu. Otkrivene su velike količine nafte ispod pješčanih dina. Područje kod saudijskog grada Šejba na jugoistoku pustinje današnje je najveće nalazište nafte u Saudijskoj Arabiji.

I dalje pričamo o pustinjama, dolazimo do pustinje Gobi, koja je u vrhu liste najvećih na svijetu. Nalazi se u dijelovima Mongolije i Kine i proteže se na 1 milion i 300.000 kvadratnih kilometara. Teren se većinom sastoji od kamenja i zemlje, što ga je tokom istorije činilo vrijednom trgovačkom rutom. Kao i sve tradicionalne polusušne pustinje, Gobi doživljava ekstremno visoke temperature tokom ljeta od preko 45 stepeni i niske temperature tokom zime koje nekada idu ispod nule. Gobi je postala slavna zbog svojih brojnih fosilnih nalaza. Najpoznatiji je pustolovina u pustinji Gobi kada su istraživači Roy Chapman Andrews i njegov tim otkrili prve fosilne ostatke jaja i kostiju dinosaura tokom 1920. godina. Ovi nalazi su pružili dragocjen uvid u dinosauruse i evoluciju. Evo i za kraj još nekih zanimljivosti o pustinjama. Prosječna brzina kretanja pješčanih dina je oko 10 metara godišnje. Da, brzina je mala, ali pustinju je nemoguće zaustaviti. Ona može izbrisati cijele gradove sa lica zemlje, polako, ali neumoljivo. Najviša temperatura ikada zabilježena je u pustinji Sahara iznosila je 58 stepeni Celzijusa. Čileanska pustinja Atakama najsušnija je od svih, jer u nekim njezinim dijelovima nikada nije pao kap kiše. Međutim, oko milion ljudi živi u pustinji, u prosjeku padne oko 1 mm padavina godišnje. U Kini se više od 1500 četvornih kilometara zemlje svake godine pretvori u pustinju zbog aktivnog uzgoja poljoprivrede. 2011. godine engleski sportista prešao je pustinju Saharu na biciklu u samo 13 dana. Sunčeva energija koja ide u pustinju Saharu mogla bi osigurati neometanu opskrbu energijom za sve zemlje Europe. U juni Salt Flat, površinom najveća slana pustinja na svijetu, nalazi se u Boliviji. Lokalne rezerve soli procjenjuju se na oko 10 milijardi tona i oko 50 do 70% svjetskih zaliha litijuma nalazi se upravo ovdje. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta na talasima TK Radija, a ovoga puta govorili smo o pustinjama. A vama preporučujemo da ostanete na našim talasima, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, nepovoljna situacija za hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene, pa se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i razdražljivost očekivani su kao metropatske reakcije, što upravo pokazuje Almir. Naravno, treba se prikladno obući, a ne kao Abdullah hodati namazan maslinovim uljem i u potkošulji. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.
2: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, region, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno, web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Počinje dnevnik iz čijeg sadržaja na početku izdvajamo.
1: Evropska unija sa 770.000 eura podržala projekte koji spajaju pet općina i otvaraju nove prilike za građane.
2: Prednjačimo ostalim općinama koje pokušavaju prepisati.
1: Tuzli prijeti redukcija vode. Izvorišta na minimumu, građanima upućen apel.
3: Pazi se, štedi se, znamo da su suše.
4: Samo da sam stvari. To je u kuhinja, kupatilo i te stvari samo.
1: Živinice pokazuju kako obnovljiva energija može služiti lokalnim zajednicama.
5: Mi imamo projekte, želimo svim javnim ustanovama i svim javnim preduzećima da izgradimo fotonaponske elektrane za vlastite potrebe.
1: Toplotni talas podiže temperaturu, ali i broj pacijenata.
6: Veliki broj pacijenata ima razne respiratorne tegobe koje su uzrokovane nepravilnom upotrebom klima uređaja.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima na oblačenje sa zapada će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.
0: Gotovo 770.000 eura Evropska unija uložila je u razvoj turizma i infrastrukture u pet općina regije Majevica. Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik udružili su potencijale, ali i ljude, od prirodnih i kulturnih bogatstava do zajedničkih projekata koji bi trebali donijeti nova radna mjesta i poslovne prilike. Majevica tako postaje primjer kako saradnja može biti najbolja investicija u razvoj lokalnih zajednica.
2: Prednjačimo ostalim općinama koje pokušavaju prepisati i lijepo je to, neka se radi, međutim ne smije biti glavni prioritet i cilj dobit, korist, projekat.

0: Mi u suštini, nama je u interesu građanin, čovjek i najbitnije je to da ko domaćin da može tu da radi, da sarađuje. Pazite, mi kad ne bi ništa se petljali i ne bi se nikako politika, građanin bi sarađivali.
1: Ovdje je dosta bitno napomenuti da ima ovdje i drugi koje je izbržavanje. Recimo, kulturno umjetnička društva. Bilo je i u par općina, u Teočaku, Čeliću, bilo su i fudbalski utakmice, su djeca igrali utakmice između ovih općina. Recimo, udruženja raznih žena gdje su zajedno na nekim promocijama, gdje su zajedno neke rukotvorne domaće, kako Lopara, Sapne, Čelića, Teočak i tako dalje. Tako da ovo nije samo cilj projekta, već je ovaj cilj ovog projekta je ne samo projekt infrastrukturni projekt, već jedna kohezija.
2: Mi smo ranije ušli prvo u projekat EU deponija, Sapna Gore sa Zvornikom i sa Osmaci, mi da su u tom dijelu, kad je u pitanju Republika Srpska i u RS-u ovamo, Kalesija, Sapna, mi ovamo kroz ovu i mi smo već tad, znači, počeli da srađamo na nečem što nam je zajednički problem. I to nam je činjenica bio zajednički problem. Ovo sad što radimo na ovim projektima na službi spašavanja, kako mi to kažemo, i to je znači jedna dobra stvar. Mi smo svi relativno mali da bi mi mogli da imamo profesionalne vatrogasne jedinice, da imamo spasilačke službe, da imamo sad nisi nekakvi drugi onaj službi koje bi bijeli mogle da pomognu u bilo kakvoj nesreći, znači, pogotovo onako kod, znači, tipa požara, poplave ili, ne daj Bože, zemljotresa, šta ja znam.
3: Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura, građanima širom Tuzlanskog kantona upućeni su apeli na racionalnu potrošnju vode. U Tuzli je zbog smanjene izdašnosti izvorišta i povećane potrošnje najavljena mogućnost uvođenja redukcija, dok se i druge lokalne zajednice suočavaju s povećanim opterećenjem vodovodnih sistema. Građani se pozivaju da vodu koriste odgovorno i izbjegavaju nepotrebnu potrošnju, posebno za zalijevanje bašti, pranje vozila i druge namjene koje nisu prioritetne. Cilj je očuvati stabilno vodosnadjevanje te spriječiti uvođenje restrikcija u periodu kada su potrebe za vodom najveće. Dok općine i gradovi kao i komunalna preduzeća pozivaju stanovništvo na racionalno korištenje vode u sušnom periodu, građani su svjesni da je mnogo onih koji se takvih uputa ne pridržavaju. Oni s kojima smo razgovarali navode da su njihove potrebe male i da vodu kao jedan od najvažnijih resursa isključivo koriste za pripremu hrane ili ličnu higijenu.
4: Ja to malo trošim vode, mali stan, ja sam, izuzetno malo. Tuširam se kad treba, izuzetno malo trošim vode.
5: Tako moram odkoristiti, jer vidim da nema vode. Je tako, par dana nismo imali vode. Je, moramo što manje trošiti svi, da bi nam bolje bilo.
6: Koristim samo za osnovne potrebe, onako što pazi se, štedi se, znamo da su suše, ne zalijevamo ništa. Eto, idemo na Panonsko, kupamo se, to nam je bitno.
7: Samo za osnovne stvari. To je u kuhinji, kupatilo i te stvari samo.
8: Osnovne. I?
9: Isto. Isto.
8: Za šta koristite?
9: Za lične stvari. Za kupatilo, za kuhinju, tako to.
8: Ništa van toga?
9: Ovo. Ništa van toga, bazena nemamo, tako da ovaj...
7: Što u stanu živimo, to... nema bazena.
3: U danima kada se štedi voda, sve više se govori i o tome kako racionalnije koristiti energiju. Jedan od odgovora stiže iz Živinica, gdje javne zgrade postaju i proizvođači električne energije. Cilj je smanjiti troškove, ali i napraviti model koji bi mogao biti primjenjiv i u drugim lokalnim zajednicama.

0: van toga, bazena nemamo, tako da ovaj...
1: U stanu živimo, nema bazena.
2: U danima kada se štedi voda, sve više se govori i o tome kako racionalnije koristiti energiju. Jedan od odgovora stiže iz Živinica, gdje javne zgrade postaju i proizvođači električne energije. Cilj je smanjiti troškove, ali i napraviti model koji bi mogao biti primjenjiv i u drugim lokalnim zajednicama.
3: Prva osnovna škola, druga osnovna škola, javna ustanova, preškolsko obdanište Živinice, u kojoj smo izgradili solarnu elektranu i razgradili pumpna postrojenja za zagrijavanje. Mi imamo projekte, želimo svim javnim ustanovama i svim javnim preduzećima da izgradimo fotonaponske elektrane za vlastite potrebe. Ono što nas posebno imponuje i radije jeste da smo u saradnji sa njemačkim GIZ-om aktivni sudionici uspostave prve energetske zajednice u Bosni i Hercegovini u Živinicama. Mi smo u poodmakloj fazi gdje nam njemački GIZ finansira izgradnju solarnih elektrana i solarnih panela na zgradi gradske uprave. Zajednički partneri su Bosanski kulturni centar televizije Živinice, gdje ćemo izgraditi fotonaponske solare i svu potrebnu energiju koja se zasniva u gradskoj upravi, koja je značajna ušteda. Taj primjer će poslužiti kao pilot projekat i drugim lokalnim zajednicama i raduje nešto je grad Živinice od njemačkog vrlo prestižnog GIZ-a uzeti kao prvog partnera za izgradnju prve energetske zajednice u području Bosne i Hercegovine.
2: Lokalne zajednice sve više ulažu u projekte koji bi trebali donijeti dugoročna i konkretna rješenja za građane. Jedan takav realizuje se i u Kalesi, gdje se rješava dugogodišnji problem kanalizacije u novom naselju. U toku je sanacija kanalizacionog priključka na glavni kolektor, čime bi trebalo biti unaprijeđeno odvođenje otpadnih voda i omogućeno kvalitetnije priključenje dijela naselja na postojeću mrežu. Vrijednost projekta veća od 56.000 konvertibilnih maraka. Njegovom realizacijom očekuje se smanjenje mogućih negativnih uticaja na okoliš, ali i sigurniji i kvalitetniji uslovi za život stanovnika novog naselja. Dugi sunčani period bez padavina sa visokim temperaturama doprinio je odlascima na bazene, jezera ili rijeke, te pojačano korištenju rashladnih uređaja u domovima, automobilima, kancelarijama. Zbog njihovog nepravilnog korištenja, ali i nečiste vode u bazenima ili jezerima, stigli su i problemi. UKC u Tuzla bilježe povećan broj pacijenata sa određenim tipovima infekcija. Kako to spriječiti i do kada nas očekuju ekstremne vrućine?
4: Posljednjih nešto više od mjesec u našoj zemlji nije bilo padavina, a visoke temperature mnogima stvaraju zdravstvene probleme. Pored hroničnih bolesnika kojima vrućina najviše smeta, ni mlađoj populaciji nije ugodno, pa spas traži na bazenima, jezerima ili rijekama. Uslijed zaprljane vode dolazi do pojave infekcija, pa u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bilježe povećan broj pacijenata.
5: Kada je u pitanju ORL patologija, svake godine bilježimo veliki broj pacijenata sa infekcijama vanjskog uha, odnosno kože vanjskog zvukovoda, koja može biti povezana sa pogrešnom upotrebom klima uređaja, ali znatno češće uzrok je zapravo izloženost nečistoćama u okviru kojekakvih kupališta koje posjećuju naši pacijenti.
4: Uslijed nepravilnog korištenja klima uređaja u domovima, automobilima ili kancelarijama, dolazi do respiratornih problema građana, pa pomoć traže u bolnicama, navodi doktorica Ibrišević.
5: Veliki broj pacijenata ima razne respiratorne tegobe koje su uzrokovane nepravilnom upotrebom klima uređaja, a u prvom redu to se manifestuje kao zapušenost nosa i pojačana sekrecija iz nosa. Razlozi tome su u prvom redu korištenje klima uređaja na izrazito niskim temperaturama. Veliki broj pacijenata ignoriše savjete da bi klima uređaje trebali koristiti u optimalnom rangu sa temperaturom podešenom na 23 do 26 stepeni.
4: Doktorica Ibrišević preporučuje izbjegavanje direktnog strujanja hladnog zraka iz klima uređaja, a daje i savjete za one koji idu na kupališta.
5: Ukoliko ste već imali jednu epizodu upale uha, ukoliko znate da imate kožu sklonu infekcijama, zaštititi se bilo bi poželjno i to na način da koristite

0: sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je četvrto mjesto na evropskom prvenstvu B divizije održanom u Skoplju. Naša selekcija je u meču za bronzanu medalju poražena od Estonije 83-67, te je tako ostala i bez promocije u A diviziju. Naši košarkaši su parirali Estoncima u prvom poluvremenu koje je završeno rezultatom 41-40 za naše protivnike, ali su u drugom poluvremenu podbacili i na kraju poraženi sa 16 poena razlike. Najefikasniji u bosansko-hercegovačkoj selekciji bio je naš najbolji igrač Mako Mirović, koji je postigao 21 poen, dodao 5 asistencija, te imao po 3 skoka i ukradene lopte. Raspoložen je bio i Pavle Damjanović sa 12 poena uz 8 skokova i 6 asistencija. Na kraju prvenstva, kojeg je osvojila Hrvatska pobjedom u finalu nad Islandom 69-67, proglašeni su najbolji igrači takmičenja, a naš reprezentativac Mako Mirović izabran je u najbolju petorku Eurobasketa. Mladi Tuzlak je ukupno na turniru bilježio u prosjeku 21,9 poena po utakmici, 6,6 skokova, 4,6 asistencija i 20,1 koeficijent učinkovitosti. MVP prvenstva je reprezentativac Hrvatske Luka Leni Ukić, sin slavnog Roko Leni Ukića, koji je ujedno i selektor kadetske reprezentacije Hrvatske. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i UCI C2 utrka. Ovim rezultatom i osvajanjem novih 30 UCI bodova pokazala je da se nalazi u izvanrednoj formi. Na izuzetno zahtjevnoj stazi, dugoj 72 km sa 2500 metara visinskog uspona, Njemčević je preuzela vodstvo od samog starta utrke. Riječ o njenoj najubjedljivijoj pobjedi na balkanskim prvenstvima, ali i jednom od njenih najvećih rezultatskih prednosti u dosadašnjoj karijeri. Ovim triumfom Njemčević je osvojila svoju 6. titulu balkanske prvakinje u najjačoj elit kategoriji. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja i 2 srebrne medalje iz U23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Kako je saopćeno iz njenog tima, bila je ovo treća UCI pobjeda bosansko-hercegovačke biciklistkinje u sezoni, a sada je očekuju visinske pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji 12. septembra. Odmah nakon toga uslijedit će nastup na završnici svjetskog kupa u španskoj Gironi. Na Panonskim jezerima u Tuzli održan je odbojkaški turnir na pijesku za odbojkašice rođene 2011. godine i mlađe pod nazivom Panonika Beach Volleyball Tuzla 4x4. Turnir je jedinstven u Bosni i Hercegovini jer je riječ o takmičenju u odbojci na pijesku namijenjenom mlađim uzrastima. Na turniru, koji se održava već 5. godinu za redom, okupilo se 16 ekipa.
1: Ovo je čak jedinstveni turnir u Bosni i Hercegovini, možda čak i širom, jer igramo turnire, ja kao igrač sam isto aktivan u odbojci na pijesku i vjerujte da se više bazira na senjore i senjorke, a mislim da treba malo veća posvećenost biti našoj omladini, tako da mi evo 4 godine guramo tu priču i mogu vam reći da sam i suviše nego zadovoljan zato što smo ove godine oborili taj neki rekord, 16 ekipa smo okupili širom Bosni i Hercegovine.
2: Kakve su ambicije kada je u pitanju vaš odbojkaški klub Viner? Znamo da ste novo osnovani klub, ali koji posebnu pažnju posvećuje upravo najmlađim odbojkašicama?
1: Pa mi posvećujemo pažnju upravo najmlađima. Evo, čak smo da neki dan potpisali ugovor sa gradom Tuzla, dobili smo jedan projekat u vrijednosti od 5000 km, besplatnu školu odbojke za djevojčice od 1. do 4. razreda. Tako da nama je taj neki cilj da oni kroz taj neki period od 3-4 mjeseca prođu te neke stvari koje ne bi mogli sustići u ovoj kategoriji i da nam se priključi aktivno, ajmo reći sada u sljedeće godine. A mi kao klub imamo velike ambicije, velike ciljeve, tako smo i navikli da uvijek guramo ka više. Ove godine smo se prijavili u sve tri omladinske kategorije, pionirke, pionirsko takmičenje, kadetska liga mladi i juniorsko takmičenje ćemo imati ako Bog da, što je za nas to nešto novo, iskreno. Mislim, kao klub smo mi za nas, kao klubu je sve novo, ali eto, mi imamo neko iskustvo iz prijašnjih klubova. Što se tiče našeg kluba iduće godine, mi već planiramo kad završimo ako Bog da ovu sezonu, da potražimo neke adekvatne sponzore, adekvatna financijska sredstva i da već učestvujemo u prvoj ligi federacije, odnosno da imamo seniorke.
0: Cilj turnira je bio promocija odbojke na pijesku, druženje mladih sportskinja i razvijanje takmičarskog duha. Organizator odbojkaški klub Viner iz Tuzle obezbijedio je i prigodne nagrade za 3 prvoplasirane ekipe.

0: Vremenska prognoza. Slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano, poslije podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne, umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, nepovoljna situacija za hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene, pa se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i razdražljivost očekivani su kao metropatske reakcije, što upravo pokazuje Almir. Naravno, treba se prikladno obući, a ne kao Abdula hodati namazan maslinovim uljem i u potkošulji. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.